ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်
1: ကမ္ဘာပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရာအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ဒါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူနေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှ
0: ်ဘန်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအဲရင်တော့ဆိုင်ချင်းပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချစ်ပေးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျန်းဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေတာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်းသူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
0: ။အမေတော့ဒီသူကသူကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချစ်လူလည်းသူကစေအေကတော့ပဲကြီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့တော့ယုံရမယ်နေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးခုလောကကြီးရောဒီနေ့ရောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်း၅တောင်း၆တောင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာဒီငူမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကျင်ညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနှံသည့်မိဘများအားတတိပေးချက်မကြသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနှံနာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းတတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမတင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကအကြောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာဒေါ်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးဒေါ်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသီးနှစ်နှစ်တန်းသီးကျ ချမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နယူးဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နယူးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုချမတတ်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်ပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကျားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနေပြီဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးတတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လဲအနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေသက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကြာကာလဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ဘဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြို့နယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာဏာကိုသုံးပြီးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေသအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကစာသင်ကျောင်းမှာအနှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနူဒေါ်လန်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပခွင့်ရတရဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ဂျာကာလာအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လိုင်းအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူလူစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဘူတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်။ခုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။ခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ဟိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြည့်မီအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ
1: 10အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတည့်ရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရခေါင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝတ်ပေါ်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
2: ဟိုကကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိဝက်နေဝင်းကအ ာဆီယံတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လည်းဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတရီချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
3: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇေယျနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့။အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူး။ရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်ဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေ။ရှောက်ပြန်တံပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ဘောင်းတန်တော့မပေးရဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
2: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါရီကိုဖုံးပြီးဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဦးသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီ။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလည်းပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
4: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလပလင်းတခုကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဦးတန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: ပရိညင်းမနေနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသိဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော့ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကကောင်းတဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိ ထီလွဲရှလွဲခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒီရဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ်အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြားနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချုပ်ပြား 5.2 ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတမတ်ချက်ဆန်တွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်းဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်းအန်ရည်တီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချက်မှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီ
1: း။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့ မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလီမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလီတစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလုတ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်းရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်းလှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝွက်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေတိုးတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆွန့်မိတာတော့အမှန်ပါ။ကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသူတို့ညာလေမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တံပိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျ ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB29 မြင်ကွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နေချသူ909ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နေချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နေချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နေချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လောက်ရအဖြစ် ယူဆကြသလိုလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံကြီးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို့ NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာကောင်းဆောင်ပိုင်းအကြာသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဥရော့ဒီလဲခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေ့တယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တင်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားက

0: ဘာကြာလေးကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်းကြီးကလည်းတရုတ်မအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလီ။ဘာလဲ?တရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့။ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲ။နိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းလေးပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းဘွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လီခွေးဘူးလားစီးပုံကမြင်ရောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖမ်းဆိုဖမ်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လား။တရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြားပါလိ။အခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်တော့နဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းအခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသင်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတို့ပဲခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ230တနေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကျန့်ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြံပေးမင်းအောင်လိုင်းတမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုအပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာ။

0: မယောင်လိုက်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြမစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတာသာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးတွေပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ။သူတတ်သည်များငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသည်များကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေ။တိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်းငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေသက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအားဖြင့်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမိုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တဖုံသ ตรีนตมามันตีเลียนเนี่ยจะมีพิคัดตับเช็ดเชนพิคัดใจไข่ดีเนียเรงกุญยเกษลูกสาวตัวเรโกน้าวมินเนี่ยนิ่งเงยตรงหูน้าอีอันนิ่งเงยจวนดูที่อาจารย์ใจไข่ดี double tap เสียยาจะว่าหมู่จูหลุนตับเช็ดหมู่จาวตรีนตมามีเตะส่งยาดีอภิปเจ็ดดีเลยพิบว้าเขตโล มาจากที่เรตเรียนปัจจุบันมาเวเลบานอนดาวไบมาอิสราเอลเสด็จเลชเนตเรียนเท่าตัวท่านมันเตะส่งเขียบาร์เนนเนจอดต้องเนี่ยนิบากาลาด้วยดีด้าจะคู่ด้วยอิสราเอลเสด็จเลชเพียงเตรียนตมาเนียงอาเซจอดเตะส่งเขียดีเพียบเยมาเตรียนลุลักขันตมายด้วยอสุยาส่งอภิเษกพิธีใจมีที่ดิโมกรีซีในงานการเมียอิสราเอลเสด็จกูดังขัดเชนและเนี่ยยังชาหมู่ไปสู่เชนมาลูกสาวเขียจาบา ในงานจักรตรินลุลักขันเส้นตั้งแต่เช้ามืดตู้แทตู้ปูสู้ดีเชนีด้วยคุณให้ไปมาพิบว่าลานีบีย์ยามาในงานลุตรินตมามีพันสีทองชาในดีในงานตรินตมามีตับแยกขยันดีใจสงสารเสียเยี่ยยุ่งมุ่งมีดีในงานก็ยังเห็นนิดด้วยก็เส้นแทบยินเจลานีดีตะเพื่อพิลาเขบาร์เลยยามานี่ก็กระบะตรินลุลักขันเส้นแจ ยามาตรินลุลักขันเชนีตูเตลาเชนจังโมเบกบามายามาในงานเทศโซดีในงานโตในงานกะยามากูโจเตตัวเชนจังพิบาร์เลยเชื่อเลยไปหุกข้อจ่าดีอาชาไตเอาไปปริปะคะยูเครนรัสเซียเปย์แอฟริกาไตกะในงานชูกะปีรุนสิยามาในงานกะปีรุนสิสาชีดีเซเปย์เรื่อยเรื่อยตรินยาอยู่ใจเย็นตรินตมารีเตศโซงชงในใจยาตโลที่ไข่ใจยาตูพันสีทองชาขันยาตูในเสกยิมพันขันยาตูเรด้าเซงกันเนี่ยจากนั้นที่ชินในจาวาร์เลยยามาในงานจะในงานเดียมาเต้พิเคดีงานเนี่ยจ่าเรื่อยตรินตมาเนศงขนอุมากูอุทิต များစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ကျွာထဲမှာလောက်တပေါ်မှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှိန်လေးတစ်စင်းဟာလောက်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကို လှမ်းမြင်ရတယ်ရှုပ်မိလားတဘာဝလျောက်လောင်နေမိလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာထဲမှာခိုင်မျိုး
1: အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300,000စုချင်းွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်သူရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ် FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူးအီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘေးနေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတော့တရင်အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဝင်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
3: ဆောရချီရုံပေါ်မြရှာနေကြောင်းဝင်ပြောစမ်းစားငါနေကတော့ MCDM မှာပမီလမန်းပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲငိုင်းပဒောင်ရှိကော်နာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရယ်ရအရှောင်းနံကူနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေအစတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်တော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်းနာမေကမုန်တန်နေတဲ့မို့အစနငိုက်တဲ့ရှာမတွမခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတွညနာရယ်KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH တဲ့အညူကြည်တဲ့ပုံပုံတန်တားအိုင် Federal Democracy မှုပုံပြင်တိုင်လာမွန်ကောင်စီ SCEF ဟာပြမစဒေါ်တန်လမ်းနေဖဲအစဒေါ်နာနင်းပေါ်နေတဲ့အတင်တော့လောမနာ Host Group လောမနာရေလမ်းကျေလူရယ်ဒဲကော်မတီဖဲ KNO, KNU, CNF, KNPP တဲ့အညူကြည်နေကော်နာပြမစနင်းပေါ်မရခွန်ဖရယုံပေါ်မရရှိနေတဲ့နင်းထန်တန်တိုင်းရိုင်းနာဒဲမရရှိလောမိုင်ကော်မတီအတထခရမ်စာဝန်ကောင်စီနေအတင်တော့ဖရံဖရံမနာရေလမ် SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းချက်နေစနေရေလဲဝါဆက်အတန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွဲကောနာယာတန်တာပြမစလမ်တာကကြာနန်တော့တန်ညာလူနာစာတော်နာနင်ပေါ်နေတဲ့ကကင်ခုံနာတော့တန်နမ်ငဲ့ချက်နာပြမစလမ်ပဲခရန့်ပေါ်မနာရေလမ်စွန်တိုင်းရေတဲချန်ကအညူဂျီမုံဖုံခရိမတောက်တာဇဝေဆုမုံရော့မလန်ဖုန်ကင်းစုညီကောဂရန်ကင်ခါလမ်ငါရှာယနာဆောင်ကကင်ဝဲအောင်နဲလမ်တဲ့ဂရောင်းနာအကုလကြဝနာရေလမ်စွန်တိုင်းရေကွန်ရှင်နံတန်တမကနာကောမရေကထုံနေပဲဘိုင်စင်နာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစားလာမြေကလုံးငါရဲ့ဂျီမော်ရော့မလန်ပုန်ကင်ဆုံကနာကောမုံရွှာတဲ့ပြမနေဆွမ်ကြည်လံယုံခါတဲ့မရေကထုံနေပဲပြမစားလာမြေထင်းရရရဲ့နာပိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလမ်ရှိကနာဆောင်လံတန်တိုင်းရေပြမစားလာမတာရှာငါမဲကမုံတန်နေချေဆွမ်ဆန်စနံကောမတူမခိုင်လံချမော SCEF နေခုနာကလုံးငါလာလဲဝါဆက်တန်အန်ယူဂျီနေချေမုံချင်ရှာဖုန်လေးလက်ဆန်ဂရန်နာမတုံခိုင်ငါရဲ့တိမောရတန်တာကို SCEF နီကနာအစနငှိုက်ပေရှာမရမ်ရာဒေါနာရီလမ်ကျေလူရယ် Nezon senangai shash polu emjo ASEAN ni bonina sponta akyu nga wa sai son ASEAN a chenam dish do ai lamni lam myet ma nam tu klo luwa sai nga na khrema wa sunai re mutu namo SCEFR makam mutu mkhai lam phong ko Canada mu tan cha kom lai te shmu shwa lamni klo nam tu khana cha ngai son yuwa india ni chemo krom so bong ban nam tu khana cha ngai lam sunda ngai re အတွက်နာမြန်မုန်းထအမန်ခံနေတဲ့မုန်းတလတီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာသာအဆောင်ရိုင်းမစာငါငါးငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယတဲ့ဩစတြေးလျမက်ကလမ်ခရင်မောင်နီကင်ဒွန်းဒါလိုက်ကစပေါ်ရှိကပေတမ်တူညာနာရီမြန်မုန်းတန်ကတာသာမုန်းဆာလမ်နေတဲ့မုန်းတလတီရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာရှင်နာမမတူခရင်ဆောင်ရိုင်းငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယတဲ့ဩစတြေးလျမက်ကလမ်ခရင်မောင်နီအန်ဂျာဝဲရီအင်ဂျာမွန်ဒန်နယူးဒေးလီမုလုံသားမစ္စတာခူခူယားရှင်ကလောအိုင်စပေါ်မုတ်တဲရှိလဲအန်တောအိုင်အန်တောလေကာချမြမုံဆာလမ်တဲ့စိန်နာယာနာဆွန်ရှလုံးဆွနေရီဒိုင်ကင်းတွန်းအန်တောလေကာချကောမြမုံငကတာချပင်ငါအိုင်ကွမ်ရှမဲလမ်လီယုံဖဲကလောင်တချခရင်ယာနာမတူအန်တရိုက်ကိုရင်ချုပ်တန်တန်နီယုံဖဲလဝမ်ထွန်ပဲတယာနာမတူဖဲမောရှလုံးဖြီလချင်းတွန်တိုင်ရီတန်ချန်ကစင်ညံခရမဲမူရှာနေဖောင်တဲ့ရှင်ကင်းနောင်နာဂရုမင်းတုံလမ်နီကျော်အလမ်ထားမုံတင်ပိုင်တင်နာငါကျော်လူခရာကလောယာနာမတူမန်ခန်နီချာလုံငါအိုင်ဖုန်ကင်ဆူနီချေဆုမချီအိုင်ဖုန်ကင်ဆူနီယုံနီလုံလူအိုင်ဖုန်ဆော့ဘောင်ဘန်ဖုန်ဘက်ကလောနာမတူမွန်ရှိတုတ်တန်တိုင်ရေတဲချာအင်္ဂါညမုံဆာလံဘေဖရနာမတူရှကိုတဲလမ်ချာမွန်အာဆီယနာဘုန်နီလမ်မြန်နီချေရှဝါမီခရုနမ်နီပဲမတီစတောယငါနာမွန်စွန်တာအိုင်ရေညမုံတနာတတ်တွမ်ဆာလမန်စာခရိုင်ဆာငိုင်ငါနာမဲကလမ်ခရင်မာနီအချောက်တာအန်တာဝဲဇောအင်ဒိုပစိဖိတ်ဘူကာဆင်ဆာလမ်ဖန်ခရင်လမ်တဲဆွမ်ဆာဘုံရချက်လမ်မတူမောနိုင်ငံမုန်တနာဥဒိနီပဲအင်္ဂခဏန်နာမတူမန်ခန်းနီပဲဆွမ်ဆာအခုနာဖရန်နာမတူအခက်ကိုင်ငါနာမုံထပ်နာဆွလိုက်ဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရင်တွန်နာကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်နေပေါ်အာအိန္ဒိယခရင်လမ်တဲဆန်နာနယူးဒေးလီမကလုံသားသူငါအိုင်ညမုံမရှာနေရှဝန်ကလုဒနာရှိကဖဲတာမတူညနာရယ်ဒရုံကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှမ်မြန်တန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုင်းအာအိန္ဒိယခရလမ်ဖဲနိခပိုက်ခုနာနယူးဒေးလီထဒုံငါအာမြန်မုံရှာနေဆွမ်ဆိုင်တဲ့ရှဝန်ကွန်ဒုံနာမတူငါအိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရယ်နေဇွန်ဆွမ်ဆိုင်ခုနာရှဝန်ကွန်ဒုံနာဖဲအခန်းကျော်နာမတူအိန္ဒိယဆူရဖဲမွန်တရာရှောင်းတန်ရှန်တန်သားဆိုင်ရိုင်နာဘုန်လေထွန်းထွန်းလေးတက်မရန်တက်တက်ခရကလိုမနာရဲငါနာဝေအောင်နေနေဆွမ်နေရယ်ကွန်ဆမဂါမင်းခမလာတန်တာအိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုင်းအာမြန်ပြန်တပ်နင်းကောမြန်မုံရှာနေဖဲမရာကတာဆတ်ဂျင်းရီအိုင်လမ်ရှင်ကင်အခေါ်ကောင်းတော်လိုက်အလမ်းမြတ်မကျော်မြေမုံရှာနေအခေါ်မလိုက်စင်ဆိုင်ခုနာနင်ခပ်ရှွမ်ကွန်မတွန်းနမ်တို့ရောစတိုင်ခေလမ်ဆူနေရီအင်ဂျာမွန်တန်ကောမွန်ကန်ထကဘာထုံဒီမိုကရေစီမွန်တန်ရဲနာထင်ပေါ်မွန်တန်ရဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတိုင်လမ်ပေအကရမတီရောယာနာမတူတဲ့ဒီမိုကရေစီရအမနူနေတဲ့ရောမကားဆက်ပြန်နာကိုမြေမုံမရှာနေမြေမတိုင်းငါနာမောဝဲအောင်နေဒီစွန်တာငှားရယ်နယူးဒေးလီထဒုံငါအိုင်မြေမုံမရှာနေကောမစ္စတာကွန်ဆေးယားရှင်ထနယူးဒေးလီနာဂျန်တာမန်တာတဲ့မစ္စတာဆွမ်ရှိယားရှင်ထမြေမုံဆွမ်ဆန်ဆလောင်ရုံရှောင်းထဆင်ဆိုင်ခုဥပဒီချေမရဲရှွမ်ကွန်မဒွန်းနမ်တို့လက်ကြောင့်တန်တာနာလခေါင်ရတုပ်ရှင်နာတို့ခင်ဆွမ်ကောနာခင်ငါဂျန်တူခရာဂလိုမနာရီငါနာစွန်တာငါရီကွန်ရှန်ဂျန်ကန်တပ်နင်းဘောမြေအောင်လိုက်အိန္ဒိယမုန်တန်တဲ့ဒူဝါနာခလမ်ကောမြေမုံရှာနေရမတူဆောင်းနာနာရီငါနာအင်ယူဂျီမဲကလမ်ခရမမိုးပေါ်ခရမတော်စမာအောင်မအင်ဂျက်မိတ်ကလမ်ခရမဖောင်တဲ့နင်ခပိုင်လေကစတာရံကျေလွေရင်မတွနာမလိမန်စုခမတင်ဖဲတမ်ကောင်းယာနာမတူမိကျနာမကလုံးနာတက်ဆူကြုံမာရမနေရှွာကွန်မတွန်ခိရှနဲ့ရှိကဖဲတာမတူညာနာရီကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ပြီကောနာမလိမန်စုခမတင်ဘိုင်ကလောနာမတူရှကုတ်ငိုင်ဖဲနင်ခပိုင်ခုနာချင်းဖော့မုန်တော်မိကျနာမကလုံးနာတက်ဆူကြုံမာရမနေကောမစ္စတာကွန်ငါယာရှနေတာမလီမဇုခမတင်ဘုံလီမစင်ဆက်ကော့တမ်ကောယာနာမတူရှဝန်ကွန်မဒွန်ခီရှွန်ဒတဲရီမလီမဇုခမတင်ဘုံလီမစင်ဘိုင်ဖောင်နုနာမတူကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နီကောကွန်မတီနီဖုံနာဂျင်ဖုံမှုတော်ကတာချာငါအိုင်နင်းထွန်ချကူနာဂျင်ရာမရှာနေဖဲကာဘောအမျိုးမျိုးတဲ့ဆော့ရှ်ကနာမူရှွာကွန်စုဖုံလီကလောငါငါနာဂျင်ဖော့အရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်ယူရန်ဖုံ KNRW နီမစ္စတာခွန်ကူယာရှင်ဒါဆနေရီကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ကောဂျင်ဖော့မှုတော်ကတာမလီမဇုခမတင်ဘိုင်ဖောင်နာမတူမူရှွာကွန်စုဖုံလီကလောိုက်ချကကကာဘောတဲ့စဖုံရှကအိုင်နာအတိတ်ကနာစဖုံရှကကလောိုင်နာမီငိုင်းငါနာဆနေရီမလီမဇုဘုံနီမစင်ဘိုင်ဖောင်နာမတူကွန်တီဖုံနာရှမှုရှပတ်ငိုင်းပေမူလဝိုင်ကကြဲကူချံကကြဲကူကောင်တော့အပူနေမစင်ပြင်းသွားမှရမကျော်အန်တီမြစ်နာသာသူငါအိုက်တက်ဆူချုံမာနေတဲ့ around ဓမ္မနေပုံနာအန်တဲ့ခမချင်းဖဲမတူကလောနာမတူနေခပယ်ရီငါနာရှွမ်ကွန်မတွနဲ့ထလွန်မဲရမလငိုင်းဆွနေရီနေဆောင်ကင်နာမရှာနေစင်ကိုတင်နာကင်နာဘူကနေဖဲတွန်ကောင်းသားနာဖုံရိုင်လာမကြံခွေရင်ရငါအတန်နေချကွန်ရှမ်မြန်ချန်တပ်ကိုရနာဆောင်အတိတ်ကနာမခေါင်နာမတီစတော့နမ်လူခရာကတော့ငိုင်းရီငါနာ KHRW ni mdi udon sunda ngai re. Kumshem yin pya tap komli maizo kamtin a. So de, shiom na, masatatama mga mekini ju nang non tambe kamlu kra gulomat na ngun na lewa say kinkong kumga ni dizimbashta. Mungshwa ni te prumso bay ta. Sun mu de pang lemili maizo bong ni msingpe bai pangu na mdu. Komdi pongay lam kina mshani te prumso nyaka ngay lam ni te ni kapay ni pe. Rim na rilamat na ngun na shikit shima ay lam ni pe matumunwe gulong ngay lam te lue re. Pashtum kuna sa mong tingtung dota MNDEE ni lang na ngun te. Namuga, maden jadai lam, mungshua ni pe atip kilip kulo ngai nga na. Sam rama pong ni sunai shiga pe tang dun yana re. Sam mungno ding dung do kinra pe jumtek ton ta ngasai kukan MNDEE ni ko. Kinra lamuga maden jadai lam ni pte. Upka ngai lam ni cha lang na ngun te. Kinra mungshua ni pe atip kilip kulo ngai nga na. Sam rama pong diwain si ni mishta kun ngayash ni ta sunai re. MNDEE ni ko mina kuka emu sha ni lop lo nga ay kinra ni pe lai na kinra miten chate lam ni kolo ay ta shushay ay pran pran lam ni ama jo emu sha mang kang ni pin nga ay nga na suneri. Shante ko kinra emu sha ni ya mprang suray ni pe tichen da sa ay lam maria kutong ni ya mina tungkri ni pe atik na kalay shay na matu kolo nga ay nga na sunta nga ay ri. Taita nga kinra mung shwa ni a Namuga kawna ni pe manu shiom atik na mri zing na na subaga bung ni madu ni pe laksan akho khangjo na subaga gulo na madu akhangjo ilam ni mung gulo ngay lang jay lua re. Chante jumtek tontai ginra ni tamo paita wang ni te KTV ni ludu lai gulo shun ne lam jay lua. Shinkim akho khang to lai ni pe shuang gu madun kisho na ya mung shwa ni pe mo rim zing riye zon ginra mung shwa ni pe chante ya lome sha atik na pila gulo na madu Ikim kong ay lam ni mong kolo ay lam jay duwe re. Sam rama pong ni kuna NNDEE a rupna lam pe chupay na mong shwa ni pe jam jau jok nga ay njay lam ni pe aja awa ning kap ton ta na. Kinra mong shwa ni te tap tuk na democracy te federal search down ni te mren luan ton bay pram prang ay lam ni pe kolo na madu shudut ton ta ay lam jay luka ay. Pan minamay bin lewa say pang shum shiga ni pe dajang shpoy ya lamang kong jay kong usay kure. MCDMR Shigani Pe Kablamatat Ai Sorai Jerun Bok Nushani Yong Pe Kreti Jukubah Sai Long.
4: Tali Zwaba, aku shingga sabi ke MCDM Rakhine Bata Dabhe Trong Tarong Tigo Pekra Tang Prapi Lapo Prai Pari. Don Larry on Asuti Alo, SCEF T-Rai Alma, Susi Gepo NUG, Yayi Damaratai Twinri Tadongo, Panama Tang Sabi Bami. Don Larry on Asuti Anino, Federal Britonsu Port Henry, Usan Kansi, SCEF E, T-Rai Alma, Alo Susi Gepo, Amyuta Ninyeri Asura, NUG, Nangendo, Yayi Damarat Duala Shilaga, Tai Twin Lai Pari. Chuen Lata Running Ma Chong Pakari, Tetama agrim rao Britain su lwet do asi awi min khwen program ra ma yayi tamada gri ga agu pai dai twen program kha so ba la shi ma tolerance on asuti go site data alai amin pi kwe ke nai bo cruza ni re pai Britain nai ngai re na la ne kain tolerance som ron takhu lung go ta win yu mu ta win khe mu shi shi na u saung nai bo atwa SCEFE ဥဆောင်မှုအောက်မှာပူပေါင်းခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီဥဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့တွေတိုင်ရွန်သားအဖွဲ့အစည်းတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့တွေအတွက်ကောင်ပုံမှုအကောင့်တွေအခွင့်အကြောင်းဖိုက်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစည်းလာဖို့လိုသေးတာပါရီယွန်းအဘရန်အရှုအကွေ့မရင်ဆန်ဘရီကီခါခရီအရှင်တို့မှာတော်လန်ရေးအောင်အားစုတီကညင်ညွတ်မှုမရှိပါကgrand grand khan nai swe ning pabrike pro le pho lwe ku re twa ground nai ngai re ati tadi naw grand grand khan pu paw saung raw kae pho ko le tadi pi tha ba re nai ngai ta hwen ka pre tu ti so sai au su e ana tai mon ground si bwa re so wa saung naw long shong re pya si so a ba won a kha ati song dukkha ti ko khan sa ni ra re twa ground pre tu ti e dukkha ti ko amrin song ning ku show aw wai wen cruiser kae pho ko leထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်ခါပါတဲ့ရင်စာလာပိကေရခိုင်တမျိုးသားလုံးအေရီမဲရှရာနှုံပရိအောင်မဖို့လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြဲလို့အေးအေးချင်ညာရတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အခုပိုင်ထေးသွန်ဖော်ပြပလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာရာခပြည်သူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာအနေနဲ့အာရာခပြည်သူတရေလုံးနောက်တူအ အရာခအမျိုးသားတော်လန်ရီဂရီကိုဆောင်ရွက်လာသောလာရှိအချိန်မှာဆိုကေအရာခတပရီလုံးနေပါသိမ့်ပိုက်ထင်းရှုပ်ထားနိုင်ရအနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြလို့ရခိုင်အမျိုးသားဖွေးရှုပ် ULAAAE မေလာ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာထုတ်ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်အောင်မရမှုတိရာနီစောစောအရာခဆိုင်တီတီဤအသဘဝခံထားသူရွှေပေါင်းများစွာဆွဲလွှဲအနိုင်နာခံခါပနာပီစေမူတီနောင်းတိုက်ပွေးဝံပရိကေအောင်ပွေးတိရာယူနိုင်ခါစောတီဤအချိုးရာလဲဂရောင်းဖရိုက်တီပိုင်ရီရွန်ပရောင်မောက်တီအရာခပြေသူတီတာဝင်ခြေပွေမှုတီဂရောင်းနေဖရိုက်တီလို့အတိပိထားပါရီအရာခပြေသူတော်လင်ရေအစောရာနေနောင်းအရာခပြေသူလူထုတရဲလုံးနောင်းလာတွေးပရိကေအရာခအမျိုးသားတော်လင်ရေဂီကိုမရဲမနာတဆိုင်မဲမဲဆောင်နှွင့်နေစော်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာကနေပြီးကေရခိုင်ပြည်သူတီကိုအသိပေးထားပါရီမပရိပရသိင်းရီတော်လင်ရေဂီအလုံးစုံပြေဝအောင်မရောင်စီဖို့အရာခဆိုင်တီတီကရီတက
2: ်မြို့ချစ်သူတော်လင်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လင်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: ဆိုင်များနာမှာရန်သူတီနော်ရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝင်နေရအချိန်မှာရှုံမင်းမင်းနေရရန်သူအာနာသိန်းဆိုင်တဲ့ကအရခပြေသူလူထုတည်နေထိုင်ရာမရရတီကိုလာနေကီတီအပရောင်လီဂရောင်းကနေပါဘဘရွန်ထထင်တိုက်ခိုက်စော်တီအယွန်ကားထောက်ပူပြီးကလုံးနေရလို့သိရပါရီအရခတက်တော်အနေနော်ဆိုင်မင်းဘရောမှာရန်သူနော်ဆိုင်ရီအရာအပရောင်ထင်ဆုံးရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝင်နေရရနေတူအရာခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတိသားရောက်မှုရှင်းနေစီဖို့အာထုပ် group ပင်းရေးအစိုးအဖွဲ့တိလေးရှင်းနေရလို့ဆိုပါရအခုပိုင်ဆိုင်ရီနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတိဂရထေကပေါ့အရာခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တရဥပဒေစိုးမိုးရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမရိုဘရရာဂျေလဖွင့်ပရိုတိုတာရေးစီမံကိန်းစရေးတိုင်းပြည်ဒေသရေးကန်တာတိနော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရာခပြည်သူတွေနော်လာတွေးပြီးကအရှင်နောက်တပိညင်ဒီဇိုင်းမဲမဲ global sound running လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပြည်ကတော်လင်ရိကာလ9နိုင်အတွန်းဘရိုတီသိမ့်ပိုက်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရယ် KNDF ကိုအေအေခုံဘရူးတဝံလွာပိုးရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်တော်လင်ရိကာလ9နိုင်အတွန်းကယောင်နင်းပြေတော်ကမရိုတီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပြီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ဒရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးလိုက်ပါရီဒီနေ့ကြတော့တဲ့ကယောင်နင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတဲ့ KNDF ဝေးစီထူထောင်ခရောင်းငါးနိုင်ပြေအထင်းရမဲ့ Pride ULAAA ကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးခါဆောပါတော်လင်ရီငါးနိုင်ကျော်ရှိန်မှာတရှိုးသောကာကွယ်ရေးတဲ့ဖွေးတိစောရေတီနိုင်ဆွဲမရှိပြိုက်ပနာရင်သူပါကိုလာနေရှာလာဆုံတော့လွန်ဆောင်လာဆိုတည်ရှိခါကလေး KNDF ကတော့ခါဆိုင်ဟာနာဆောင်ကိုနောက်မဆုတ်တဲ့ Grand Grand ခင်မနာဆာလာပြည်ကတွဲလှန်နေစေလို့ ULAAAE တဝန်လွားမှာဖော်ပြထားပါရယ်ငါနိုင်တာကာလာတော့မှာ KNDF ဆိုကယွန်နေဒေတာနော်ရှင်ပြည်မြောက်ပိုင်းအပါဝန်နေရာတရှိုးမှာမိုက်ဖားမဟာမိုက်အဖွေအစီတီနော်လာတွေးတိုက်ပွေဝံခါပြိကေကယောနီဒေတာအတော်မှရှိရေမရိုဂရီမရုံရေတရှိုးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပြိကေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေရန်တရားလေးပဲနိုင်ခါဆိုကိုလေ ULAAA ကရှီကျူးဂုံပြုထားပါရေယွန်ပရောင်ကယောနီလူမျိုးတိအပါဝံပြေသူလူထုတိဤအပါအိုအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေအမျိုးသားတန်းတူရေကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိရေတို့အတော်ဆွဲလွှဲပြီးဆဲခါခဲ့တဲ့ကယောနီသူရိကောင်းတင်တော့ပြေသူတိဤပီစဲမုံတိုင်းကိုလေ ULAAA ကအလေးအနာအသေးအမဲ့ပြုထားပါရီတဝန်လွာအဆုံးသက်မှာတော့ခါကယွန်နင်းပြေသူလူထုတရဲလုံးတော့ KNDF ရို့မျောမဲ့ထားရီစိုင်းရီနိုင်ငံရေးရီမဲ့ရှာတိအရှင်တော်အတော်အယွန်ဆုံးပြေမောင်းနိုင်စီဖို့ ULAAA ကစုံဝင်ကောင်းတောင်းပေးထားပါရီ ဆာလာပြီးရရမ်ရမ်ရုံးနေကစိုက်ပြီးရှောင်းစခန်းကိုစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရရဲ့တော့စိုက်ရှောင်းတော့ဦးသိဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နေရမ်ရမ်ရုံးနေတောင်းကစိုက်ပြီးရှောင်းဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစိုက်တဲ့ကလီယောင်းတော့ဘုံခရရဲ့တော့စိုက်ရှောင်းပြည်သူတော့ဦးသိဆုံးပြီးကငါဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်ဘာကလာရီတောင်းတေရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနေညာကိုနာရီခွေခဲအချိန်မှာရမ်ရမ်ရုံးနေထေးကကရောင်ရှဒွန်စိုက်ရှောင်းစခင်းကိုစိုက်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စောင်းအောင်ဘုံလေးလုံထားမနေဂရီရှာခါရီတော့ကောင်စိုက်ရှောင်းစခင်းမှာခိုလုံနေခဲ့တဲ့ဘာဂရီပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမဲ့တီဆုံခါရာဘရီကအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝန်ငါဦးတန်ရာရာလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသထွန်းတထွန်းတီကိုဦးစားပြီးဖော်ပြနေရီနေရင်စရာတထွန်းဌာနကတော့ခတောင်ကုန်းတော့ရမ်ဘရီမရုနေကစိုက်ပြီးရှောင်းတိနေထိုင်ရီအနိမ်ဝင်းကြောင်ကိုအာနာသိန်ဆိုင်တဲ့ကဂျွန်လာတရာနိမိုးထားဖာနောက်ညာပိုင်းမှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်လာရလို့ဆိုပါရီအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဆိုင်ရှောင်းတိယာယီခိုလုံနေရီတောင်ကုန်းမရုနေကစာဘရွန်ကောင်းတောင်နောက်အနိမ်အနာနူရာတိကိုအဓိကထားပနာဂျက်ဖိုက်တာလေးဆောင်အဘရွန်ဝိုင်းထွေးနောက်မှာဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ဒေတာတထွန်ရောမိုက်တီဤပရော့ဆိုရှောက်ကိုကိုကားပြီးကဖော်ပြထားပါရီယောနင်းညာပိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းမအီရမ်ဘရီကလဲအနင်းကကလာဘုံတောင်နောက်ရန်တိုက်ကီရာဂရာကနေရာတီကိုစိုက်တဲ့ကဘုံဂရီလာခရီလို့အတိပိထားပါရီအရာခတက်တော့နောက်ဖရိုင်းနေရီတိုင်ပွေတီမှာအထင်းနာနေရီအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုရခိုင်ပြည်နေကစိုက်ရှောင်းစခန်တီစီရုံတီစာတန်ကျုံတီဘာသာရီအစောင်းုံတီနောက်အရေတာပြည်သူတီနင်းထိုင်ရာကျေရာတီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံဂရီဆိုလာနေပြီတီနောက်ပိုက်ခဲဆိုတီဇာတိုက်လုံးနေရဲတော့ရခိုင်ပြည်သူတီရဲ့နေနောက်လီဂရောင်းရဲကာကွယ်ရေးတတိပိရှာတီကိုအထုဂရုပရုဆောင်ကရဖို့နောက်ဘုံခိုချွန်တီစနိုက်တကြတူပြီကတတိပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရခပြည်သူတော်လရင်အဆိုရာကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါရီ Arkan Responders for Emergency ARE အဖွဲ့ကလာလှမ်းမိတဲ့လောက်ကောင်းယူထားရစရွန်တီအရာအခုနိုင်ဧပြီလတရာကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းရခိုင်ဒေသကမြို့နေကိုခုမှစိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုစိုက်ရီယွန်ဒေတာကနေပြီးကလာနေကင်းတော့ပိုက်ခဲမှုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတော့စိုက်ကျန်လာနေတီပောက်ကွေမိုရိုဂရောင်းအရေတာပြည်သူကိုဦးတည်ဆုံးမနာလေးစစ်ဆိုင်ဦးတန်ရာရာခရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီစာလာပရိကမောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အိုစုကိုတရဝန်အစိုးရအပရိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကို APHR ပဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်အနာသိန်းဆိုင်ကောက်ဆောင်မအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝန်အစိုးရအပရိုက်အသည်အမဲပရုစားဆင်နေရအိန္ဒိယကိုလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR ကဘဘရွန်တထဲကင်းကွက်ရှုံရှားလိုက်ပါရီဆိုင်ကောက်ဆောင်မအွန်လိုင်းမေလာ30ကနေဂျွန်လာ3ရက်နေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလာရောက်နေရအချိန်မှာ APHR ကဂျွန်လာတရမှာပညာရှားတစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးကင်းကွက်ရှုံရှားလိုက်ဆိုပါမအောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်မအောင်လိုက် is not Myanmar's legitimate president ဆိုပြီး APHR ကအိန္ဒိယကိုပပရတတာပရဆိုထားပါရီမအောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်ပါသူသောပရသူတီရီကောက်တောင်မြောက်ထားရအစိုးရကိုဖရုရှားခရရာစာဂရန်ဂရုတ်တီအာနာသိမ့်မုံ၏အဓိကစီမံသူဖရိုက်ပါရီအာနာသိမ့်ပြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးကိုနိုင်ငံသားတိအပေါ်ရေရေရှားရှိရှိနော်လူအခွန်ရေရှိုးဖောက်ပနာအကရင်ဖာမှုတွေကိုဥဆောင်လုံးဆောင်နေရလူဖရိုက်ပါရီလို့အော်နိုနီရှားလွဲတော်အမဲလေးဖရိုက် APHR ဥက္ကဋ္ဌလေးဖရိုက်တဲ့မာစီခရစ်စတီဘာရန်စကာပရော်ပါရီအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အင်းနီရှောနိုင်ငံတိကိုဥစားပြပြီးကစားဆန်ရနိုင်ငံရေးမူဝါဒ Neighborhood First Policy နော်အရင်းနော်အရေးတောင်အာရှနိုင်ငံတိနော်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးနော်တန်တမန်စားဆန်ရပုံမခိုင်မအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မူဝါဒ At East Policy ရောကဒေတာတော်တည်ငင်ရေးယုံကြည်မှုနော်စီမျောစီကင်တိအပေါ်အခရိခန်ထကလေးမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကဒီအခရိခန်တန်ဖိုးတီကိုစနိုက်တကြဖြာစီခါပရီဖရိုက်တီလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီ ယောအပရံအရေတာခွန်နိုင်ထောင်းခွန်နိုင်ရာကျော်တီဆုံစီခါရီလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆောအရေတာတီကိုအတောင်းအကျဲစိုက်သားစူဆောင်းခါဆောနော်လူပေါင်းသိရှိနေရဲဆွန်းခွာထွားပရီစီခါရီလော်ရတီနော်စိုက်တဲ့ကိုဥဆောင်နေရီဘိုးရှုံးတူဦးကိုတန်တမရီအရာဂုံပရူအေခင်ဆောဆောအိန္ဒိရာအီမွန်ဝါဒါတီနော်မကိုင်းငင်းလိုလီ APHR ကပရထားပါရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနော်မြန်မာနိုင်ငံကစိုင်းအုပ်စုနော်စားဆန့်ရီကိုတဖရီဖရီပုံမှန် price ပို့ group ပဲနေဆိုဆိုစိုင်းအုပ်စု၏ green part low rate ကိုအားပြရာတော့ပြီးကမြန်မာပြည်သူတွေဒုက္ခဆောင်ရမှုကိုပို့ပြီးကရီကရာစီလိမ့်မယ်လို့လေ APHR ကတတိပိထားပါရီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံ Friday ပိုင်းအာဆီယံ၏ dialogue partner နိုင်ငံလေး Friday အိန္ဒိယအနေနော်ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတီကိုထောင်ဟဲစီဖို့ရက်တီရှောင်းနာလုံဆောင်တောင်းရလို့ APHR ကအကြံပူထားတဲ့ပိုင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီနော်အိန္ဒိရာအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတည်၏ဒီမိုကရေစီလွန်လာရှာကိုလေးစားထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတထုံးတီကို MCDM တထုံးထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ
5: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။

这几个，来干来干，来干来干。来抬举吧，来抬举吧，来干来干。

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တခွဲကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထပ်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစာတင်ကျောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်

0: UP NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်ဆိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမိတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းတွေလိုပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုတောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျော်အမြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျော်အမြင်နှဲပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲတရင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရခြုံပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းသန်းတဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်စီမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေထဲစခန်းနဲ့ဓာကာစဌာနချုပ်ကိုအေအေကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တင် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့င်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့င်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဓာကာစာဌာနချုပ်ကိုအေအေကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဓာကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတပ်တော်အေအေကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီပြူဝါဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဇာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြားမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ဂျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကိုအေအေကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ကြားမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတပ်တော်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေတပ်စခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလက်တာမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါအေအေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကသင်္ဘောတစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးမကြစေဘူးရာ Wintry Jet Fighter တွေအပြင်အသေးခံ Drone တွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထားခရိုင်ဖုတ်ဖားမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အသေးခံ Drone တစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖားမြို့နယ်အတွင်းကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေမျိုးနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့က9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်ရေမျိုးနယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမြို့ဘက်ကနေတောင်တာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်။ငတရောင်းမြို့ကနေတောင်တာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲယမ်းအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့9နာရီ ဆယ်မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9:53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနီယာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အဲ့ဒီဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးဆောင်အချို့တင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေတဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ဘက်ကန် People Defense Force ဘက်ကန်ကလုံပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ငင်းချန်ခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLD တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနေမြေရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒဝေမျိုးနယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါအဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းတံပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရိစစ်ကြောင်းကိုတဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်1တရင် T1 တဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF 2ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်တွင်ခိုးလုံကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မရွေးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့တော်လန်နေထိုင်ကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီလာအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူးခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီလာ6ရက်နေ့မှာသားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါပြင်ဖရူဆူဘောလက်ခဲလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာလဲစစ်ကြောင်းထူးနေပြီးတော့အရတားပြည်သူတွေရှိရာကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနောသရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖောလူကြေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မိရှုဖြက်စီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ၅လုံးတို့ကိုလည်းမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကသမုံကုန်းကြီးကြေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်းမြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရတား3ဦးထပ်မင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုဆိုးလွန်လွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာ G3 တနက်တလက် G263 တောင်းမဂဇင်းနှစ်ခုကြောဘို8 equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘက်ကအကုန်ပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လိုင်းထင်းချုံနယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဥယျာဉ် 2000 နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ 2000 နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူအများစုဟာစီးပွားပြက်လက်တာနာတာရှည်ယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းဖြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee တာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee ကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်းကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာကိုတက်ရင်26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တက်ရင်26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်းအင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခီးသွွာလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယင်ကြီးယင်ငယ်တွေအားလုံးဖျက်ဆီးသွားလွာခွင့်မရှိဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာမွန်းကြီးမြို့နယ်ကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်း တတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါရည်ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ငိမ့်နေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုစလဲအဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုစလဲအဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန်ရောဘတ်အိုလီဖန်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Jinni ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တော်ရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပယ်တွေနဲ့လည်းထောင်းဟောမီတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်၊ KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနေပရူ၊ KN အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှစော်နီမရော့တိုအပြင် NUG သမ္မတရုံးအကြံပေးဥကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြရည်လှှရှားမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari ဟာ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါရီကျွန်တော်ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ခင်ကပြောပါရယ်ကုထိန်လင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်82နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကိုကြီးမြဝေပေးကြဖို့လဲကုထိန်လင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Ari ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာနာသိန်းစစ်တက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုအပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှေ့တွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက် Proof for Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တန်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံအိန္ဒိယတန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိတို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဆရာနာရှင်စန်းကျင်ရင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည် တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ပြပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof for Life, Free Dawn San Suu Kyi and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်အင်ဒိုနီးရှား၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်နန်းပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုတ်ပေးကာရမဲသိန်းမြို့ကစစ်တပ်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလ16ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မ
2: ှမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းဟာရမဲသိမ်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနန်းကျောင်းကွဲမှာစစ်တင်းနန်းတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ကရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုတ်ပေးကစစ်တင်နန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို့
1: ဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတည်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထပ်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြည့်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စီဆိုရကျောင်းနေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘဏ္ဍစုကျောင်းသားဘဏ္ဍဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အံ့နံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပိုမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျိုးအမြင်နှဲပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်တုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြသင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘယ်လိုတိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းတသက်တစ်ခုမြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှစီနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိမ့်တင်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိမ့်တင်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိမ့်တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိမ့်တင်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှဲပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိမ့်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိမ့်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှဲမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းရွှဲမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိမ့်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတတော်ပြုံနေမှုရေအရင်းမြစ်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမ်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှိမ့်နေငယ်တာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းSEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီပြူဝါဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုး
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဈေးစင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဇာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြားမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ဂျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်ကြားမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတက်တော်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေတဲစခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလက်တာမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါ AA ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကသင်္ဘောတစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရေမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့ ဒေါ်လန်ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ဝေါ်လီဗျူဟာကိုမကြစေဘူးရာဝိုင်းထရဲဂျက်ဖိုင်တာတွေအပြင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထခရိုင်ဖုတ်ဖားမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အသေးခံဒရုန်းတစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖားမြို့နယ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားနှစ်ဦးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေမျိုးနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပိတ်မဲ့ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမြင့်နယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းတိတ်ဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမြို့ဘက်ကနေတောင်သာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းတိတ်ဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါရယ်။ငတရောင်းမြို့ကနေတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့4နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေးရင်နဲ့9နာရီ7မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9နာရီ53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနေရာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အရင်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါဂရီလာဖို့စ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေဒဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အရင်စစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ပကံတက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ပကံ People Defense Force ပကံကလုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ပုတ်ပါပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မြင်းကြံခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနမီရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် မေလ20ရက်နေ့ကတဝင်းမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်းရွာဘက်ကိုနေမီရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အဲအနေရပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့စွန်လ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးတိဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းတန်ပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဒဝေအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်တတရင် T1 ဒဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်တွင်ခိုးလုံကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတည်နေတော်လာနေတိုင်းကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်တဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီးလအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူးခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီးလ6ရက်နေ့မှာထားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေပြီးတော့အရတားပြည်သူတွေရှိရာကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖောလူကြေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်9လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ9လုံးတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကတမုံကုန်းကြီးကြေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်းမြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရတား3ဦးထပ်မင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုစိုးလွန်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာ G3 တနက်တလက် G263 တောင်းမဂဇင်းနှစ်ခုကြောပိုး8 equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘက်ကအကုန်ပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လိုင်းထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဦးရီ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စစ်ရင်တွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတမျိုးနယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရတားပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရတားပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ 48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံးသူအများစုဟာစီးဝါပြက်လက်တာနာတာရီယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's Committee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းဖြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စီပေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's Committee တာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's Committee ကစီပေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရဆဲလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ9တပ်ရင်း26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တပ်ရင်း26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်အင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခရီးသွားလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယဉ်ကျေးယဉ်ငယ်တွေအားလုံးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာမွန်ကြီးမြို့နယ်တဲကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်းတတားဆတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါရီဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ညိနေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်းမြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန်Robert Oliphant ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေးဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Jinny ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအယက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တော ron to တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပွားတွေနဲ့လည်း town hall meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမ
3: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တတိပြည်လှူရှာမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်နှင်းခေါ်ခင်အရစ်ဟာအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အော်စတြေးလျကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ခင်ကပြောပါတယ်ကိုထိန်နှင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်81နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကူညီမျှဝေပေးကြဖို့လည်းကုထိန်နင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Eric ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုပို့ပြီးတတိပြုလာမိစေဖို့ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှိတွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတပ်ယုံအိန္ဒိယတပ်ယုံနဲ့တရုတ်တပ်ယုံရှိတို့မှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါဆရာနာရှင်စန်းကျင်ရင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်မူနီလက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မြစ်တာလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof of Life Free ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်အင်ဒိုနီးရှားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်နံပို့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ်ပြီးကာရမဲသိန်းမြို့ကစစ်တပ်နံကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မလ16ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းဟာရမဲသိန်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှံကျောင်းခွဲမှာစစ်တင်းနှံတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုတင်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ခရစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: စောရဲကျရုံပေါ်မြှာနေကြောင်းဝေပြောစမ်းစားကနေကတော့ MCDM မှာပတ်မီလမန်းပြလိုက်ဝဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေပဲမိုင်းပဒောင်ရှိကော်နာထွန်ရှလရဲ့မတ်ဝါစနာရယ်ရအရှောင်းနံခုနာဖက်ဒရယ်ဝန်ကောင်စီနေစားတော်နာနေပေါ်နေတဲ့ပြမစလံပဲအတင်းတော့ဖရန်ဖရန်မနာရိုင်းနာမေကမုန်တန်နေတဲ့မွန်အစနငှက်တဲ့ရှာမတွမခိုင်မနာငွေရှိကပဲတာမတွညနာရယ်KNO, KNU, CNF, KNPP, CRPH တဲ့ NUG နဲ့တဲ့ပုံပုံတန်တာအိုင် Federal Democracy မှုပုံပြန်တိုင်လာမွန်ကောင်စီ SCEF ဟာပြမစတော်တန်လမ်းနေပဲအစတော်နာနေပေါ်နေတဲ့အတင်းတော့လောမနာ Coach Kropolom နာရေလမ်းကျေလူရယ်တဲ့ Committee ဖက် KNO, KNU, CNF, KNPP တဲ့ NUG နဲ့ကောနာပြမစနေပေါ်မရခုံဖရယုံပေါ်မရရှိနေတဲ့နင်းထန်တန်တိုင်းရိုင်းနာတဲ့မရရှိလောမိုင် Committee ရတချချခရမစာဝန်ကောင်စီနေအတင်တော့ဖရံဖရံမနာရေလာ SCEF မုံမတူဖုံလောင်စလိုင်းတက်နေစနေရေလဲဝါဆက်အကျန်လက်ဆန်ဂရန်နာကလွိုက်ကောနာယာအကျန်ထပြမစလမ်ထကကြာနန်တော့တညာလူနာစစာတော်နာနင်ပေါ်နေတဲ့ကကင်ခုံနာတော့တန်နမ်ငဲ့စခတ်နာပြမစလမ်ပဲခရန့်ချ်ပေါ်မနာရေလာမ်စွန်တိုင်းရေတဲချန်ကအညူးချီမုံဖုံခရမတောက်တာဇဝေဆုမုံရော့မလန်ဖုန်ကင်းစုညီကောဂရန်ကင်ခါလမ်ငါရှာယနာဆောင်ကကင်ဝဲအောင်နယ်လမ်တဲ့ဂရောင်းနာကိုလကြဝနာရေလာမ်စွန်တိုင်းရေကွန်ရှင်နံတန်တမကနာကောမရေကထောင်နေပဲဘိုင်စင်နာလူဆိုင်ငါနာမြစ်ဆက်ပြမစားလာမြေကလောငါရဲ့ဂျီမော်ရော့မလန်ဖုန်ကင်းစုံကနာကောမုံရွှာတဲ့ပြမနေစုံကြည်လံယုံခါတဲ့မရေကထောင်နေပဲပြမစားလာမတဲ့ထင်းရရရဲ့နာပိုင်နင်ခပ်ရှင်နာနာမတူရေလာမရှိကနာဆောင်လံတန်တားရေပြမစားလာမတာရှာငါမကမုံတန်နေချေစုံစန်းစနံကိုမတွမခိုင်လံချမုံ SCEF နေခုနာကလောငါလာလဲဝါဆက်တန်အန်ယူဂျီနေချေမုံချရှာဖုန်လေးလက်ဆန်ဂရန်နာမတွမ်ခိုင်ငါရဲ့တင်မရတဲ့တာကို SCEF နီကိုလာအစနငှိုက်ပေရှာမရမရဒေါနာရီလမ်ကျေလူရဲ့ရေနေဇွန်စနငှိုက်ရှာစပေါ်လူဝဲမကျော်အာဆန်နီဘော်နီနာစပွန်တာအကူငါဝါဆိုင်ဇွန်အာဆန်အာဂျေနမ်ဒီစတိုအိုင်လမ်နီလမ်မြစ်မနာမတူကလောလူဝါဆိုင်ငါနာခရမဝါဆွနေရေမတွနာမော SCEF အမကမတွမ်ခိုင်လမ်ဖုန်ကောကနေဒါမူတန်ချကွန်လိုက်တဲ့ရှူမှုရှော့လမ်နီကလောနာမတူခနကြငါဟိဇွန်ယူဝါအိန္ဒိယနေချေမုံခရမ်ဆော့ဘုံပနမ်တူခနကြငါရမ်စွန်တာငါရယ်ပတွနာမြန်မုံထအမန်ခေါင်နေချေမုန်တလတိရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာသာအဆောင်ရိုင်းမစာငါငါငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေအော်စတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီကင်ဒွန်းဒါလိုက်ကရှ်ပေါ်အရှိကပဲတာမတူညနာရယ်မြန်မုံတန်ကတာသာမုန်ဆာလမ်နေချေမုန်တလတိရူခရာမူနီယာမကျော်ကိနာကတာရှင်နာမမတူဂရိဆောင်ရိုင်းငါနာအမေရိကန်ဂျပန်အိန္ဒိယချေဩစတြေးလျာမက်ကလမ်ခရမန်နီအန်ဂျာဝဲရယ်အိန္ဒိယမုန်တန်ညူဒေးလီမုလုံသားမစ္စတာခူခူယာရှင်ကလောအိုင်စပေါ်မတဲရှလဲအန်ဂျာဝိုင်ဒေါ်လိုက်ကတာမြန်မုံဆာလမ်တဲ့စိန်နာယာနာဆွန်ရှလမ်ဆွန်နေရယ်အန်ဒိုင်ကင်ဒွန်းဒေါ်လိုက်ကတာကောမြန်မုံကတာချပင်ငါအိုင်ကွမ်ရှမဲလမ်နီယုံဖဲကလောင်တာချခရင်ယာနာမတူအန်ဒရိုက်ကိုရင်ချုပ်တန်တန်နီယုံဖဲလဝမ်ထွန်ပဲတဲ့ယာနာမတူဖဲမောရှလမ်ဖြီလဂျင်တွန်တိုင်ရယ်တန်ချန်ကစင်ညမ်ခရမမူရှာနေဖောင်တဲ့ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမင်းတုံလာမီကျော်အလမ်သာမုံတင်ပိုင်တင်နာငါကျော်လူခရာကလောယာနာမတူမန်ခန်းနီချလုံးငါအိုင်ဖုန်ကင်းစုနီချေဆွမကြည့်အိုင်ဖုန်ကင်းစုနီယုံနီလုံးလူအိုင်ဖုန်ဆော့ပုံပန်းဖုန်ပက်ကလောနာမတူမုံရှိတော့တန်တိုင်ရယ်တန်ချန်ကညမုံဆာလံပဲဖရနာမတူရှကိုတဲလမ်သာမုံအာဆီယနာဘုံလီလမ်မြန်နီချေရှဝါမီခရမမီပဲမတီရှတော့ငါနာမုံစွန်တာအိုင်ရယ်ညမုံတနာတတ်တွမ်ဆာလမန်စာခရဆာငိုင်ငါနာမဲကလမ်ခရမနီအချောက်တာအန်တဝဲဆောင်အင်ဒိုစီဖေဘူကဆမ်ဆာလမ်ဟန်ခရလမ်တဲ့ဆမ်ဆာဘုံရကြလမမတူမောနကမုန်တနာဥဒိနေပဲငကခနန်နာမတူမန်ခန်နီပဲဆမ်ဆာအခုနာဖရန်နာမတူအချက်ကိုင်ငါနာမုန်ကထပ်နာဆလိုင်းဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ရင်ဒွန်နာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တက်မင်ပေါ်အာအိန္ဒိယခရလမ်တဲ့ဆန်နာနယူးဒေးလီမကလုံတာဒူငါအိုင်မြန်မုန်မရှာနေရှဝန်ကွန်မဒွန်နာရှိကဖဲတမ်ဒွန်ညာနာရယ်ဒရုံကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှမ်မြန်တန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုက်အာအိန္ဒိယခရလမ်ဖဲနိခပိုက်ခုနာနယူးဒေးလီတဒူငါအာညမုံရှာနေစွန်ဆိုင်တဲ့ရှဝန်ကွန်မဒွန်နာမတူငါလမ်ကျေလူအိုင်ရယ်နေဇွန်စွန်ဆိုင်ခုနာရှဝန်ကွန်မဒွန်နာဖဲအခန်းကျော်နာမတူအိန္ဒိယဆူရဖဲမွန်တရာရှောင်းတောင်ရှောင်းတန်သားဆိုင်ရိုင်နာဘုံလီထွန်းထွန်းလီတဲမရဲလက်ချက်တဲ့ခရကလောမနာရဲငါနာဝဲအောင်နေစွန်နေရယ်ကွန်ဆမ်မဂါမင်းခမလာတန်တာအိုင်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမေအောင်လိုက်အာမြန်ပြန်တပ်နင်းကောမြန်မုံရှာနေဖဲမရကတာဆတ်ဂျင်းရီအိုင်လာချင်းကင်အခေါ်ခေါင်းတော်လိုက်အလမ်ရမကျော်မြေမုံရှာနေအခေါ်မလိုက်စင်ဆိုင်ခုနာနင်းခပ်ရှွမ်းကွန်မတွန်းနမ်တို့ရောစတိုင်ရေလမ်ဆူနေရအင်ဂျာမွန်တန်ကောမွန်ကန်ထကဘာထုံဒီမိုကရေစီမွန်တန်နိုင်နာချင်းပေါ်မွန်တန်နေရဒီမိုကရေစီရှမှုရှမတိုင်လမ်ပဲအကရမတီရှောယာနာမတို့တဲ့ဒီမိုကရေစီရအမနုနေတဲ့ရောမကားစပြန်နာကိုမြေမုံရှာနေမြေမတိုင်ငါနာမောဝဲအောင်နေဒီစွန်တာငါရယ် New Delhi ta dunga ai myo mom sha ni ko Mr. Kumsaya Shneetha New Delhi na gentleman ta the Mr. Sumshaya Shneetha myo mom Sumsa Slang Rong Shong ta Simsa ai ku ubdi che mare Shwan Kumdun nam do la chang ton ta na khong ya tup shna do Kim Sum ko na Kim nga jen tu kra kolomana re nga na sun ta ngai re Kumsha nyen ten tap ning bo myo la India mong ten de tuwa na khulam ko myo mom sha ni am tu sang ra na re nga na enyu ji mai ka lam khre ma mo pon khre ma तो जिमा आमो इंडिया में कलम क्रीमांग फंदे निखाबे लेका साधा इलाम जेलुए रे मतुना मलिक मजो कामतिम पे तमगों जाना मतुए मिजना मुक्तोंना टक्सू जोंमा रमा ने श्वांगों मतुन किशने शिकापे तामतुन जाना रे कुम्शेम यंत्र तब निकोना मलिक मजो कामतिम पे किलो नाम तो शुकुट गाय पे निखाबे कुना चिंपो मुंडो मिजना मुक्तोंना टक्सू जोंमा रमा ने को मिस्टर कुनवाया मलिक मजो खामटिन बुंगलिम सिंग सेप कप तमको यानाम तु श्वांग गोमडन किशन ददैरे मलिक मजो खामटिन बुंगलिम सिंग बाय फांगनु नाम तु कुमशाम ने पेंदप निको कमटिनी फोंगना चिंपो मुदो गता थांगा आइनिंग टंच कुना किनराम शानी फे गाबो अम्यु म्यु दे सोश काना मुश्वा क्रमसु फोंगनी गलोंगा इंगाना चिंपो अशिंगिम अखो खांग जुरन फो केएनआरडब्ल्यू नी मिस्टर कुनकुया श्नी दा सुनेले कुमशाम ने पेंदप को चिंपो मुदो गता मलिक मजो खामटिन बाय फांगना मतु मुश्वा क्रमसु फोंगनी गलोय छ गगा गाबो थे सुफोंग शगा आइना अतिकना सुफोंग शगा गलोय नामी ngai ngana suneri li mezo boni missing by phangna mutu komtin phongna shmush pot ngai pe muluai kajae kyu chang kajae kyu crowd lo ai boni missing tinwa ma ye mjo anche ni china tha tu nga ai taksu choma ni che around dhamma ni pongna inde kha mutin pe mutu ngulo nam tu ni kha pai ri ngana shwang ko mutu ne tha lo mai rama ngai suneri nezang kinam shani sen ko tina kina buga ni pe ton kaung da na phong rai da मजन क्वेयन रंगा इतनेचा कुमशेमयम चंतप कोयानासो अतिकना मुखोंना मदिष्टो नमलुख्रा गलो ngairi ngana kish rw ni mdi udon sunda ngairi kumshemyin phetap komli maiso khamtin a sote chiyomna masatatama mnga magnitude nan nan tambe khamlukhra gulo matna nguna lawa sai khingkong kumnga ni disimbasta mongshwa ni the kumso baitha sunmu dai phang namely maiso bongni msimphe bai phanglo na mtu komti phongai lam kinam shani the kumso ये कांगाई लामने चे निखापे निपे रिमना रिलामत ना हूँ ना शिक्षमाई लामने पे मटुमने कलोंगाई लाम चेलुए रे आज्ञम कुना सामुंग टिंटुंग डोटा MNDEE ने लंगना उनकों चे नमुगा मदें चदाई लाम मुश्वानी पे अतिप रिप कलोंगाई गाना साम रमा पोंगी सुने शिकापे तांगदुन गाना रे सामुंग नो टिंटुंग डो किन्रा पे जुम्तक तोंतांगा साय कुकन MNDEE ने को किन्रा नमुगा मदें चदाई लाम निपे उप खांगे लमनी छा लंगना उनकों थे किन्रा मुंश्वा निपे अचिप रिप कलो ngai ngana सम रम्मा पोंग जिवाइन सी नी मिश्टा कुन ngayash नी था सुने रे MNDEE नी को मीना कुके म्यूशा नी लोप लो ngai किन्रा निपे लाई ना किन्रा मुझें चते लमनी कलो आई था शुशाये प्रें प्रें लमनी आमजो म्यूशा मंखांग निपे ngai ngana सुने रे शंते को किन्रा म्यूशा नी आ प्रां सुरे निपे चचें जसा आई ला मरे कथोनिया मीना थुंख्रे निफे अति कना गलाय छैना मतु ग्लो ngai ngana सुंदा ngai रि तेचांगा किनरा मुंश्वा नि आ मुगा खौना निफे मनु शियोम अति कना मरी जिंगना ना सुबगा बुंनि मतु निफे लक्षण अखो खांगजो ना सुबगा ग्लो नाम तु अखांगजो एलाम नि मु ग्लो ngai नाम जेलुवा रि चंदे जुमतक तंताय किनरा नि थामो फाइटा वांग नि थे केजीवी नि दुदुलाय ग्लो शुन नेलाम जेलुवा सिंगम अखो खांग तलाय निफे श्वांग कुमदुन खिशोना मुंश्वा निफे मो रिम जिंगरियाजोन किनरा मुंश्वा निपे छंदेया नोमेशा अतिक नंग खिला क्रोना मतु लखिम खोंगै लामनि मोंगलोय राम जेदुवे रे सामरमा भोंगि कुना एनएनजीई आ रमना नंपेच फाइना मुंश्वा निपे चमजौ चोंगा आइ इनजे लामनि पे अजा अवा निं खप तन दाना किनरा मुंश्वा नि जे छपथुकना डेमोक्रेसी ते फेड्रम सर्च डाउन नि टेमरन वन टोम बाय फ्रम फ्रेंग लामनि पे क्रोना मतु छिदु तन दाई लाम जेलुका आइ पनमिनमान पिनलेवा साई पाउशम शिकानी पे लजांग श्वे यलमंग कों जे कों सेकुरे एमसीडीएम आ शिकानी पे खबला मत थाई सोराइ चरुन पो निशानी यों पे क्रेजे जुगबा साई नो
1: ताली ज्वा बा अखु शेंगा साबी के एमसीडीएम रखाइन बाता डबे टों टों टी को फैक्रा टों ब्रा पीला पो फ्राई पारे Tolerary on Asuti Alone, SCEF, T-Rai Alma, Susi Gepo and UG, Yayi Damadatai Dwenri Tadongo, Panama Tansapi Bame. Tolerary on Asuti Anina, Federal Britain Support Henry, Usang Kansi, SCEF, ထီရိတ်အောင်မှာအလုံးစုစည်းခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒေါ်ဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်လာတရာနင်းမှာကြောင်းပါခါရီဒေသမအဂရိမရာပြည်ထောင်စုလွှဲတော်အစီအဝေးမင်းခွင်းပရိုဂရမ်မှာယာယီသမ္မတကြီးကအခုပိုင်တိုက်တွန်းပရိုဂရမ်ခါဆိုပါလာရှိမှာတော်လင်ရီအာအာစုတီကိုစိုက်ဒေတာအလိုက်အမင်းပီးကွဲကင်းနိုင်ဖို့ကရူစာနေရပိုင်ပရီဒေါနိုင်ငံရင်းနော်လာနေကန်တော်လင်ရီဆောင်မရွန်တခုလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနော်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် SCEFE ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပူပေါင်းခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီဦးဆောင်ကောင်စီထဲမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့ရေတိုင်ရွန်သားအဖွဲ့စီတီနိုင်ငံရေးပါတီတီရှိနေတဲ့ရဲ့တော့ ground ပုံမအကောင့်ရအခွင့်အကြောင်းဖိုက်အောင်ထဲပနာတိုးရှိဖွေးစီလာဖို့လိုသေးတာပါရီယွန်းအဘရန်အရှိုးအကွေ့မရင်ဆန်ပရီကေခါခရီအရှင်တို့မှာတော်လန်ရေးအာအာစုတီကညင်ညွှဲမှုမရှိပါကဂရန်ဂရန်ခံနိုင်စွဲနင်းပါပရီကေပရိုလီဖို့လွေကူရဲ့တော့ ground နိုင်ငံရေးအသီးသတင်းနောက်ဂရန်ဂရန်ခံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖို့ကိုလေတတိပီထားပါရီနိုင်ငံတဝင်းကပြည်သူတိစောဆိုင်အုပ်စု၏အာနာသိမ့်မွန်ကောင်စီပွားရေးဆိုဝ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆုံးတော့လုံရှုံရီပြားစီစော်အပါဝန်အခအတိဆုံးဒုက္ခတိကိုခံစားနေရတဲ့ dog ground ပြည်သူတိဒုက္ခတိကိုအမင်းဆုံးနင်းကုန်းရှုံအောင်ဝိုင်းဝန်းကရူစာကဲပို့ကိုလေးထဲလောင်းမနာတိုက်တွင်းခါပါတင်ရင်စာလာပြိကေရခိုင်တမျိုးသားလုံးအေရမဲရှရာနှုံပြိအောင်မှန်ဖို့လာတကင်းအလိုရောင်းနေပြဲလို့အေအေချိညာရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်။အခုပိုင်ထေးသွန်းဖော်ပရာပလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာရခပြည်သူတရေလုံးနောက်တူအာရခအမျိုးသားတော်လန်ရီဂရီကိုဆောင်ရွက်လာသောလာရှိအချိန်မှာဆိုကေအာရခတပြည်လုံးနေပါသိမ့်ပိုက်ထင်းရှုပ်ထားနိုင်ရင်အနေအထားကိုရောက်ရှိနိုင်ပြဲလို့ရခိုင်အမျိုးသားဖွေးရှုပ် ULAAAE မေလ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာထုတ်ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်အောင်မရမှုတိရာနီစောစောအာရခဆိုင်တီတီအသာဘဝခံထားသွေးရွှေပေါင်းများစွာဆွဲလွှဲအနိုင်နာခံခါပနာပီစေမူတီနောတိုက်ပွေးဝံပရိကေအောင်ပွေတီရာယူနိုင်ခါစောတီအချိုရာလဲဂရောင်းဖရိုက်တီပိုင်ရီရောပရောင်မောက်တီအာရခပရိသူတီတာဝင်းဂျေပွေမူတီဂရောင်းနေဖရိုက်တီလို့အတိပိထားပါရီအာရခပရိသူတော်လင်ရေအစောရာနေနောအာရခပရိသူလူထုတရဲလုံးနောလာတွေးပရိကေအာရခအမျိုးသားတော်လင်ရေကီကိုမရဲမနာဒီဇိုင်းမဲမဲဆောင်နှွင့်နေစောလို့လေထုတ်ပြန်ရှာကနေပရိကေရခိုင်ပရိသူတီကိုအတိပိထားပါရီမဘရီဘရသိင်းရီဒေါ်လန်ရီဂရီအလုံးစုံပရိဝါအောင်မရောင်စီဖို့အရာခဆိုင်တိတီကရီဒန်ဆိုင်များနာမှာရန်သူတီနော်ရွန်ဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝန်နေရအချိန်မှာရှုံမင်းမင်းနေရရန်သူအာနာသိင်းဆိုင်တဲ့ကအရာခပြည်သူလူထုတည်နေထိုင်ရာမရိုရာတီကိုလာနေဂရီတီအပရောင်လီဂရောင်းကနေပါဘဘရွန်ထထင်တိုက်ခိုက်စော်တီအယွန်ကားထောက်ပိုပရီကေလုံးနေရလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်အနေနဲ့ဆိုင်မင်ဘရမရင်သူနောင်းဆိုင်ရီအရာအပရွန်ထင်ဆုံးရောဆိုင်တိုက်ပွင့်ဝင်နေရရင်းတူအရာခပြည်သူတော်လရဲအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတိသားရောက်မှုရှိနေစီဖို့အာထုတ်ဂရုပင်းနေရအစိုးအဖွဲ့တိလီရှိနေရလို့ဆိုပါရအခုပိုင်ဆိုင်ရီနိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ရဲတိုက်ခိုက်မှုတိကြားထေကပေါ အရာခပရိသူတော်လင်ရိအစောရအနေနဲ့တရဥပဒေစုံမိုးရိကျမရိပညာရိအုတ်ရှုံးရိမရုဘရရရာဂျေလဖွင့်ပရိုတိုတာရိစီမံကိန်းစရိတိုင်းပရိတိဆောက်ရိခန္ဓာတိနောပရိသူဝင်ဆောင်မှုတိကိုအရာခပရိသူတိနောလာတွေးပြီးကအရှင်နောက်တပရိငိဒီဇိုင်းမဲမဲကရိုဘန်ဆောင်ရောနေရိလို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရိစာလာပရိကတော်လင်ရိကာလ9နိုင်အတွန်းဘရိုတီသိမ့်ပိုက်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကို AA ခုံဘရူးတဝံလွာပိုးရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။တော်လင်ရိကာလာ9နိုင်အတွန်းကယွန်နင်းပရီတော်ကဘရိုတီသိမ့်ပိုက်နိုင်ခါပရီကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဖော်ဆောင်နိုင်ခါရီ KNDF ကိုရခိုင်တက်တော် AA ကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုးလိုက်ပါရီဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ကယောနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဝေးစီ2000ခရောင်း9နိုင်ပရိအထင်အမဲ့ Pride ULAAA ကဂုံဘရူးတဝံလွာပြပိုခါဆောပါတော်လင်ရိ9နိုင်ကျော်ရှိန်မှာတရှိုးသောကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိစောရေတီနိုင်ဆွဲမရှိ Pride ပနာရင်သူပါကိုလာနေရှာလာစုံတော့လွန်ဆောင်လာစော်တိရှိခါကလေး KNDF ကတော့ခါဆိုင်ဟာနာရှောင်းကိုနောက်မဆုတ်တဲ့ grand grand ခေမနာစာလာပြည်ရဲ့တွဲလှန်နေစေလို့ ULAAA တဝန်လွားမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ငှားနိုင်တာကာလတော့မှာ KNDF ဆော်ကယွန်နေဒေတာနော်ရှင်းပြည်မြောက်ပိုင်းအပါဝန်နေရာတချို့မှာမိုက်ဖမဟာမိုက်အဖွေအစီတီနော်လာတွဲတိုင်ပွေဝန်ခပြည်ကကယွန်နေဒေတာအတော်မှာရှိရင်မရိုဂရီမရုံးတွေတချို့ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခပြည်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေးပဲနိုင်ခါဆိုကိုလေ ULAAA ကရှီကျူးဂုံပြုထားပါရီယွန်ဘရွန်ကယွန်နီလူမျိုးတိအပါဝံပရိသူလူထုတိအပါအိုအိမ်စီစိန်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပရာထဲခွန်ရာရှိရေရောအတော့ဇဲလွဲပြီးဆဲခါခဲ့တဲ့ကယွန်နီသူရေကောင်းတင်တော့ပရိသူတိပြီးဆဲမုန်တိုင်းကိုလေ ULAAA ကအလေးအနာအသေးမှဲပြုထားပါရီတဝန်လွားအဆုံးသက်မှာတော့ခါကယွန်နင်းပရိသူလူထုတရဲလုံးတော့ KNDF ရုမျိုးမဲထားရိဆိုင်ရီနိုင်ငံရေးရိမဲရှာတိအရှင်တို့အတွန်အယွန်ဆုံးပရိမောက်နိုင်စီဖို့ ULAAA ကစုံဝင်ကောင်းတောင်းပေးထားပါရိဆာလာပရိရဲ့ရင်ပရိမျိုးနေကဆိုင်ပီရှောင်းစခင်းကိုဆိုင်တဲကဒီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံခရရဲ့တော့ဆိုင်ရှောင်းတော်ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်ပြည်မြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ဖီရှောင်းဒုက္ခသည်စခင်တစ်ခုကိုစိုက်တဲ့ကလေယောင်နောင်ဘုံကရီရီတော့ဆိုင်ရှောင်းပြည်သူနှုတ်ဦးတည်ဆုံးပြီးငါဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်ဘာကလာရီတရွန်တီရာတီရာပါရီကျွမ်လာတရာနင်းညာကိုနာရီခွေခဲအချိန်မှာရင်ပြည်မြို့နယ်ထေကကရောင်ရှတော့ဆိုင်ရှောင်းစခင်ကိုစိုက်တဲ့ကဂျက်ဖိုက်တာနှဆောင်းနောင်ဘုံလေးလုံးထမနေဂရီရှာခရီတော့ကရောင်ဆိုင်ဆောင်စခဲမှာခိုလုံနေခဲ့တဲ့ဗာဂရီပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးဘုံစားထိမဲ့တီဆွန်ခါရာဘီကအမျိုးသမီးလေးဦးအပါဝန်ငါဦးတန်ရာရာလာရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ဒေသထွန်းတထွန်းတီကိုဦးစားပြီးဖော်ပြနေရီနေရင်စရာတထွန်းဌာနကတော့ခတောင်ကုန်းနော်ရင်ပရီမရုနေကဆိုင်ပြီးဆောင်တဲ့နေထိုင်ရီအနိုင်ဝင်းကြောင်ကိုအနာသိန်းဆိုင်တဲ့ကကျွန်လာတရာနေမိုးထားဖာနောက်ညာပိုင်းမှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်လာရလို့ဆိုပါရယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဆိုင်ရှောင်းတိယာယီခိုလုံနေရီတောင်ကုန်းမြို့နေကစာဘရွန်ကောင်းတောင်နောက်အနိုင်အနာနူရာတိကိုအဓိကထားပနာဂျက်ဖိုက်တာလေးဆောင်အဘရွန်ဝိုင်ထွေးနောက်မှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆိုလို့ဒေတာတထွန်ရုံမိုက်တီဘရော့ဆိုရှောက်ကိုကိုကားပြီးကဖော်ပြထားပါရယ်ယောနင်းညာပိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းမအီရန်ဘရီကလဲအနင်းကကလာဘုံတောင်နောက်ရန်တိုက်ကရီရာဂရာကနေရာတီကိုစိုက်တဲ့ကဘုံကရီလာခရီလို့အတိပိထားပါရယ်အရာခတက်တော့နောက်ဖရိုင်းနေရီတိုင်ပွေတီမှာအထင်းနာနေရီအကရင်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုရခိုင်ပြည်နေကစိုက်ဆောင်စခင်တိစီရုံတိစာတောင်ကျုံတိဘာသာရီအစောင်းုံတိနောက်အရေသပြည်သူတိနေထိုင်ရာကျေရာတီကိုပိုင်မဲ့ထားပြီးကလီဂရောင်းကနေမနာဘုံကရီဆိုလာနေပရီတီနောက်ပိုက်ခဲဆိုတဲ့ဇာတိုင်လုံးနေရတော့ရခိုင်ပရီသူတည်းရဲ့နေနောက်လီဂရောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတတိပိရှာတိကိုအထုဂရုပရုဆောင်ကရဖို့နောက်ဘုံခိုချွန်တိစနိုက်တကြတူပရီကတတိပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရာခပရီသူတော်လရဲ့အဆိုရာကတတိပိထုတ်ပြန်ထားပါရီအာရကန်ရက်စပွန်ဒါစ်ဖော်အမာဂျင်စီ ARE အဖွဲ့က လာလဲမိန်တလောက်ကောင်းယူထားရီဆရွန်တီအရာအခုနိုင်ဧပြီလတရကနေမေလ31ရက်နေ့အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းရခိုင်ဒေသကမြို့နေကိုခုမှာစိုက်တဲ့ဤလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုစိုက်ရီယွန်ဒေတာကနေပြီးကလာနေကီနောပိုက်ခဲမှုဒရုန်းနောက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆိုင်ကျန်လာနေတီပေါကွေမိုရိုဂရောင်းအရဲသားပြည်သူကိုဦးတီဆုံးမနာလေးစစ်ဆိုင်ဦးတန်ရာရာခရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပရိကမောင်းအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝန်အစိုးရအပရိုက်အသိမဲ့ပရုစားဆန်နေရင်အိန္ဒိယကို APHR ဘဘရွန်တထန်ကန်ကွာရှုံရှရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်အနာသိဆိုင်ကောက်ဆောင်မှအွန်လိုင်းနောက်ဆိုင်အုပ်စုကိုတရဝန်အစိုးရအပရိုက်အသီးအမဲပရုစားဆင်နေရင်းအိန္ဒိယကိုလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR ကဘဘရွန်တထဲကင်းကွက်ရှုံရှားလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ကောက်ဆောင်မှအွန်လိုင်းမေလ30ကနေဂျွန်လ3ရက်နေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလာရောက်နေရင်းအချိန်မှာ APHR ကဂျွန်လ3ရက်မှာပြညာရှားတဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးကင်းကွက်ရှုံရှားလိုက်ဆိုပါမောင်းအောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်မောင်းအောင်လိုက် is not Myanmar's legitimate president ဆိုပြီး APHR ကအိန္ဒိယကိုပြပဲသတ္တာပြောဆိုထားပါရယ်မောင်းအောင်လိုက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတမဟုတ်ပါသူသောပြည်သူတိရီကောက်တောင်မြောက်ထား၏အစိုးရကိုဖရုရှားခရီရာစာဂရန်ဂရုတ်၏အာနာသိမ့်မှု၏အဓိကစီမံသူဖရိုက်ပါရယ်အနာသိမ့်ပြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးကိုနိုင်ငံသားတိအပေါ်ရေရေရှားရှိရှိနော်လူအခွန်ရီရှိုးဖောက်ပနာအကရင်ဖောက်မှုတွေကိုဥဆောင်လုံးဆောင်နေရလူဖရိုက်ပါရီလို့အွန်နိုနီရှားလွဲတော်အမဲလေးဖရိုက် APHR ဥက္ကဋ္ဌလေးဖရိုက်တဲ့မာစီခရစ်စတီဘရန်စကာပရိုဗာရီအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အင်းနီရှောနိုင်ငံတိကိုဥစားပြီးပြီးစားဆန်ရနိုင်ငံရေးမူဝါဒNeighborhood Fast Policy နော်အရင်းနော်အရေးတောင်အာရှနိုင်ငံတည်နော်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးနော်တန်တမန်စားဆင်ရေးပုံမှုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မူဝါဒ At East Policy ရောကဒေတာတွန်တည်နေရေးယုံကြည်မှုနော်စီမျောစီကင်တိအပေါ်အခရီးခံထကလေးမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကဒေအခရီးခံတန်ဖိုးတီကိုစနိုင်တကြဖျားစီခါပရီဖရိုက်တေးလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရယ်ယောအပရံအရဲသား9000ရာကျော်တီဆုံစီခါရီလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆောအရဲသားတီကိုအတောင်အကျက်စိုက်သားစူဆောင်းခါဆောနော်လူပေါင်းသိရှိနေရဲဆွန်းခွာထွားပရီစီခါရီလောရတီနော်စိုက်တက်ကိုဥဆောင်နေရီဘိုလ်ရှုံးတို့ကိုတန်တမန်ရိအရာဂုံဘရူအေခင်ဆောဆောအိန္ဒိရာအီမွန်ဝါဒါတီနော်မကိုင်းငင်းလိုလီ APHR ကပရထားပါရီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနော်မြန်မာနိုင်ငံကစိုင်းအုပ်စုနော်စားဆန်ရေကိုတဖရဖရပုံမှန်ပရိုက်စီဖို့ဂရုပဲ့နေစောစောစိုင်းအုပ်စု၏အကရင်ဖားလော်ရီတီကိုအားပြရာတော့ပြေမြန်မာပြည်သူတီဒုက္ခဆောင်ရမှုကိုပိုပြီးကရေကရာစီလိမ့်မယ်လို့လေ APHR ကတတိပိထားပါရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံဖရိုက်တီပိုင်းအာဆီယံ၏ dialogue partner နိုင်ငံလေးဖရိုက်တီအိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတီကိုထောင်ဟဲစီဖို့ရက်တီရှောင်းနာလှုံ့ဆော်တောင်းရလို့ APHR ကအကရင်ပူထားတဲ့ပိုင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီနော်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတီဒီမိုကရေစီလွန်လာရှာကိုလေးစားထောက်ခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရီတထုံးတီကို MCDM တထုံးထောက်တီကပြပိုးထားသောဖရိုက်ပါရယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်တလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education

စ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပင်လယ်ခွင့်ဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ဒဟုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအများစုကတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်အတွင်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှိဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ Kashmir ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kashmir တောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။ Iran ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ Iran ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတည်းရရှိထားတယ်လို့ Iran ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ American သမ္မတ Trump ကတော့ Tehran နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။ Iran Media တွေမှာဖော်ပြတဲ့ Tehran နဲ့ Washington တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့က American ရဲ့ဈာဝင်ဆက်စပ်ပေးမှုနဲ့ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကို Lebanon တနင်္ဂနွေမြို့တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel က Lebanon တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
1: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြန်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရာတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရာတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်းရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုတ်လုကြရတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကို့အမြင်ကို့ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom, work life balance, mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။ trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကို့နေရာသာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီ။ဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပါပြီ။

0: တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရာပန်းချံတွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်ဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာတင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာတင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာတင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရေမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားဆဲတန်၊ဆိုတန်၊ရံဖြစ်တန်၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ။ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတင်ကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတော့ဆိုင်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖန်စီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှ တကွေးတပြားစီခွဲနေကြရတယ်။မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အနည်းဆုံးအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်။သူ့တငယ်ချင်းက"အော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာ။ဘဝကလည်း"လို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူက"တို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်အရွယ်အခြေပြက်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူး"လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြည်လက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သည်မရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ဆရာကတခုသားအလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသိမှုမှာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Moderna ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်၆ပတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တရားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေပြပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ပြတ်တမ်းမှုဟာမနစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆလင်းနစ်တာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာလေရင်လေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်အများသိရရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစင်းပုံလေးဖြတ်တမ်းက $499 ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လကလေရင်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9000လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကရက်စီရိုင်လာမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေရင်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီးကုန်ချမှုနဲ့သက်သာတာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာ့ရေနံစည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေ မိုးရာသီရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလာရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်တဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား။ကော့ဂရိတ်ကမြောက်ပရီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းသားရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်သံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စရေးနဲ့ဟက်စ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်တန့်တဲ့ပြစ်ခတ်ရေဆဲရိတ်ကိုလေဗရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရေဆဲရိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဗရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘော်ဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြက်အောင်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လေဗရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတင်လင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရည်ဒီမှာအချို့ရင်းတဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျော်စားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေရCoffee 8ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိရှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစောပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချိုရီတွေကအယမ်းများလို့ရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှုရှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချိုရီတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေဗယ်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: 端地上去，走走，
1: 越级。

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစာတင်ကြောင်ဖုံတော်ကြီးကြောင်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်မှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်နေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် Mizima media ma, satin candy, pujaja, sore, pinya yin, patate, a dream yen sambaga, Dido Lurugo, Pomo dota, trusebi, Dilo amyomi, nebi, son yau de usarigo, amyabi do braidus di, piantimu adole, the day media yet dija, a sin dango ba, megon top, webansia, pisira, deja, vare. Samba shin ye usago, yebuya chump yo yain, sell soup yinya yin ma demala, don lay down ma demala sore, and yin kongiga. Yinyayima, satin can a yuwara, a damp yinyay a yusa, on lama a yusari alonga, a doe called Tom Chow to Kure, baby nijara la sobi, Tari alonga, kihang yinyaye, a mwezo piadelo, then don't go chaswega, satin gani piotaja, then you muri di sauja, sore, ledre marbalo di samale, shini pianide a chini al marbalo posamale soreti, titi tata bumpo mabianine, juijo tare a yusa de kugu. A dream ye and in a yita popya kerap ye barre. Yo dear jean, dolane a user, a dwee call, lo, mesia shibi me. Satting any pujaja, sore, jito damn you ha. Dio nangama, tango ya, tossa, takunema, pipoa kere. Yin jimu dolane galaga, jito damn you ne, tadan du barre. A gongo dolayame, sore, a jota yamu tete mesinsa. Ladwe a chee ne rego, nale, double pouch machine. A song yaw de jito dan, tata da kumyata, pipare. Tea dream ye, Sambane Padalo, Tamabrita de Garao. Let them a canida, say so dota trappi. We ban Jarago, a soba a dream ye, Sambaye, Gomadrima, dream ye, Naimare. Jishu to lubrate the thing than a chishi de Mizima media and inele. A coolo a dream ye, Samba, lom you go. Below shoot out a dream ye, popia de lesopi. Braita ga megon to we ban tajara de yabare. Lungere, down darigo. A me ma, you sa, marcy nine day. A coolo sang by Murega, Lulaswa, Timmy and Yusa Queen, Dreco Queen Surata, Lurugo, we wa lama yawsi nine at Jota Yamurishi nine day sura, the deep you meet up with Yedida Piparishi.
1: Yamane Ukrainik is on Lane Yap Yingwe. Long any unnet doing social Piasi Murine, Yamanang and Naket. လုံးငယ်တဲ့ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့ရေအတွက်ထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်း နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းနေတဲ့ NRA သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့ NRA ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းရွှေမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာပေါ်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောင်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကြံ့နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေတည်ထက်ပေါ်တဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစကန်ကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတက်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကစေဦးထက်မင်းနဲ့တီးဆုံးပြီးတော့ခဲရန်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရရှိတဲ့သတင်းSEF ကိုစလေအဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစကန်ကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကအရှိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီပြူဝါဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြားမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ကော်ကျွန်းရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ကြားမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတပ်တော်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေတပ်စခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလက်တာမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါ AA ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကတင်မော်တစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရေမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတ
3: က် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒီကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ ဝေါ်လီဗျူဟာကိုမကြစေဘူးရာဝိုင်းထရဲဂျက်ဖိုင်တာတွေအပြင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထားခရိုင်ဖုတ်ဖမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အသေးခံဒရုန်းတစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖမြို့နယ်အတွင်းကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့က5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတပ်ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးတီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တပ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေယာဉ်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုသားအမျိုးသားတအူတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမြို့ဘက်ကနေတောင်သာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်ငတရောင်းမြို့ကနေတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကန်တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့9နာရီ7မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9:53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနေရာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ပကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေဒဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ပကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူ3ဦးထပ်မံနေမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရီတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ပကန်တက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ပကန် People Defense Force ပကန်ကလုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ပုတ်ပါပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ငင်းချန်ခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနေမြေရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ အဲအနေရပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့စွန်လ3ရက်နေ့မှာအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ27ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအထွတ်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ခေါင်းတန်ပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဒဝေအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်တတရင် T1 ဒဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအချိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့တော်လာနေတိုင်းကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီလာအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီလာ6ရက်နေ့မှာထားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေရှိရာကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖော်လူကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ၅လုံးတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကသမုံကုန်းကြီးကျေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်းမြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရသာ3ဦးထပ်မင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုဆိုးလွန်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာ G3 တနက်တလက် G263 တောင်မဂဇင်းနှစ်ခုကျော်ဖို့အိတ် equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘက်ကဂုံပြူစုငွေကြက်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြည်တော်လိုင်းထင်းချုံနယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဦးရီ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDPs Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDPs Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဟာလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs Committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ 48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံးသူအများစုဟာစီးဝါပြက်လက်တာနာတာရီယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းပြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စီပေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းထမျိုးနဲ့ IDB's ကော်မတီကစီပေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်တွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စည်ရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ9တပ်ရင်း26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စည်ရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တပ်ရင်း26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝစနွင်ကုန်းအင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခီးသွွာလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယင်ကြီးယင်ငယ်တွေအားလုံးဖျက်တမ်းသွာလာခွင့်မရှိဘူးလို့အတည်ပြုထားပါတယ် KIA တရင်26ဟာငွေကြီးမျိုးနယ်တဲကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လန်းတတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမျိုးနယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ငိမ့်နေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုစလေအဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်ရီဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုစလေအဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန်Robert Oliphant ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Jinni ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ Federal ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ Toronto တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပယ်တွေနဲ့လည်း Town Hall Meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနက်ဘရူကင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ Sony Marotto အပြင် NUG သမရရုံးအကြံပေးဥကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari ဟာ Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ? ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီလျှောက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မေကွန်တစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ခင်ကပြောပါရယ်။ကုထိန်လင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်81နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကိုကြီးမျှဝေပေးကြဖို့လဲကုထိန်လင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Eric ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာနာသိန်းစစ်တက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရွေတဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှေ့တွေမှာဆန္ဒပ

အနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ Britain နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof for Life, Free Dong San Suu Kyi and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ Dong San Suu Kyi အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒါ့အပြင်အင်ဒိုနီးရှား၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လေတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း Britain နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်ပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုတ်ပေးကာရမဲသိမ်းမြို့ကစစ်တပ်ကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတောင်မွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းဟာရမဲသိမ်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှံကျောင်းကွဲမှာစစ်တင်းနှံတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တပါးကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုတင်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ခရစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်တစ်လုတ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: 对着手，起，手手，
1: 别紧。

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ရိညင်မနေနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခစ်အဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလည်းအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒီယုဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသ
1: မက္ကစီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာတမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာပလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်မှု10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာပလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကစီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာပလောက်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကစီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာပလောက်အားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကစီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါလေခင်ဗျာ
0: ။ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါခစ်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထီကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်းပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြီတော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါ။စာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါ။
2: ရှင်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြီးပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်သိပ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွတ်လှန်လိုက်ပါတဦးလာ
3: ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်6កောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အရိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွင်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုတစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒန်ရီထဲကနဂါဂရိဒန်ရီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါတိုက်တန်ခြံရဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
4: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတက်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထံခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင်မှာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေအချို့မှာ ီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူကိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရားလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့တီးခြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် ABN ဆက်ခွန်မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို ABL 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြတ်စည်းရင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ ABL 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ ABL တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြတယ်လို့အနာသိန်းစက်တက်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မန်ဆာမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထဲပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေးတာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘူနဂါလို NUG အောက်ကဒေတာကန်ပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မြောင်းလိုက်အစိုးရရဲ့ထိချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းတွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကတောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကြောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတော့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက် စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခေရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့ ਨੇ တော်လည်းမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကို

0: ရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအယောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မျိုးကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းနေလို့ပြင်ပအိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းနေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုကျောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရက်ပိုင်းတွင်မစ္စမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူဆအောင်လက်မှတ်အယူဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတခုကိုအတွေးမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါရဲ့။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူတည်ဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလာလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတရင်ပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဂူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်

0: နာချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတက်လေးတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်မြေနိုင်စစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
1: ။ Today, the epicenter of global terrorism is
0: in Africa. ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မှုတဦးကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ဥရောဒီလေခွေးစကားတစ်ခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်လိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအာတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အန္တရာယ်ကောင်တွေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမစို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ် သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြု
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်စစ်စေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတပတ်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးတဘခြုံထဲကဂျိုသွေးတဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗောခြောက်ရင်ဖြောင်းပဲလေဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံကတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင်းပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမယ်ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ER တို့တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန့်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ။သူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေ။တိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်းငိမ့်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်တန်းရာပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်ရာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေခြင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညီမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: ဆူမဆူတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူထောင်တွေတပြေးပြေးရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချင်းဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင် ဒုက္ခမီးလှိုင်စိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကားဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင်သက်နင်းနင်းကြိတ်ရှိုက်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အာမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကံသူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုတ်ကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုပ်နှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမြစ
0: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။ရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 나도 에이맨.
1: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: သမရဟောင်း2ယောက်နဲ့နေလေစာစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရစွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတောင်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတိန်ရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ွယ်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရကျောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပျော့စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြက်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆူဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။ နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကလာဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖြစ်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေ။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စဖို့မိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စဖို့မိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတ
1: ာ Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကျွန်မသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မွန်ဖြစ်သူကို like ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထောက်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ကျင်းတဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထောက်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရော့နေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆူရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနေ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေတကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြံတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းနဲ့ကနေကျက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
3: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
3: ်ဖရားအမှန်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်တဇင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့မြေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေဂျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူး나ကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ခဲ့ကြောင်းတက်သေးရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကြမ်းခံပါအကျံဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံးထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ဆုံးမနဲ့လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လုံးမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လုံးမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်တွေအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လိုခတ်ခဲ့တဲ့ဒေတာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူလူေးခေါင်းခေါင်းမှာရင်ရင်းချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

ဥရော့ဒီလဲခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွက်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်းတွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥတန်ကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်တလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွယ်စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်းတွေကဂျာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော။ဟိုလဘာကြာကောင်းတွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလေ။

တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြင့်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်ဆိုဖန်ထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြားပါလေအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်တော်နဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံနေကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေရလဲပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလဲမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှာလဲဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလဲဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗော။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကို။သူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေပရီဂျိုသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံ

0: ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ။သူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေ။တိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဦးတန်ထထပေးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥတာဆိုတာကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့အလေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့ အရှင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။အတဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ဒွေရာသီမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေတကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေနောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတတိယနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအားဖြင့်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချိုအစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလို့တာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ တဆတဆစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့ကြီးက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အစင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအ ਨੇ ဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။မ မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒီနေ့ကလက်ကျန်းကျန်းဖြစ်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ၂ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် ARR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီး ဒီတော်ရီကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာ၊ရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာ၊မိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ရတဲ့တွင်တွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တဲ့တော်ပြုံနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်းရွှေဖောင်းမြေရှားသစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတာလည်းဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုနောင်မျိုးဆက်တီတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တီအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လတရနေ့မြင်ကွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမိုဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစာတင်ကျောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကနေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလ လူရုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုတောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်တောင်းမှပြန်လဲအံ့နံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလား၊တော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ကန်းအယူဝါဒ၊အတန်းပညာရေးအယူအဆ၊အောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြ၊တည်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲ၊ရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ကန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစကန်ကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတက်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရရှိတဲ့သတင်းSEF ကိုစလေအဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပြီးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
6: အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဓာတ်ကစားဌာနချုပ်ကို AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဟာစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဓာတ်ကစားဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီပြူဟာဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဇာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြားမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ဂျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA က
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။ပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ကြမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတပ်တော်ကဝန်ရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေးတပ်စခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါတိမ့်ပတ်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလတမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါအေအေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကသင်္ဘောတစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးမကျစေဘူးရာ Wine Tray Jet Fighter တွေအပြင်အသေးခံ Drone တွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နယ်စပ်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထားခရိုင်ဖုတ်ဖားမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အသေးခံ Drone တစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖားမြို့နယ်အတွင်းကိုကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမျိုးနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမျိုးနယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့က9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမီနယ်ရေမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တာမျိုးနယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမျိုးဘက်ကနေတောင်တာမျိုးနယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါရယ်။ငါတယောက်မျိုးကနေတောင်တာမျိုးနဲ့အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ Y12 အမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့ခုနှစ်နာရီ7မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9နာရီ53မိနစ်ခန့်မှာ Fighter အမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်တာနေတနီယာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေတဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ပကံတက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ပကံ People Defense Force ပကံကလုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ပုတ်ပါပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့မြင်းကြံခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနေမြေရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒဝေမျိုးနယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းတန်ပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရိစစ်ကြောင်းကိုတဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်1တရင် T1 တဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့တော်လာနေတိုင်းကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီလာအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီလာ6ရက်နေ့မှာသားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေရှိရာကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ် တကောဖော်လူကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မိရှုဖြက်စီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ၅လုံးတို့ကိုလည်းမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကသမုံကုန်းကြီးကျေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်မြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရတား3ဦးထပ်မင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုဆိုးလွန်လွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာဂျီ3တနက်တက်လက်ဂျီ263တောင်းမဂဇင်းနှစ်ခုကြောဘို8အခွင့်မဲ့နဲ့လက်ထိတ်တို့ကပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဘက်ကအကုန်ပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လန်ရေးထင်းချုံနယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဦးရီ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူအများစုဟာစီးပွားပြက်လက်တာနာတာရှည်ယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းပြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee တာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDP's Committee ကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာကိုတက်ရင်26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တက်ရင်26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်းအင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခီးသွားလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယင်ကြီးယင်ငယ်တွေအားလုံးဖျက်ဆီးသွားလွာခွင့်မရှိဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာငွေကြီးမြို့နယ်တွေကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်းတံတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါတယ်။ ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ငိမ့်နေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုစလဲအဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုစလဲအဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန် Robert Oliphant ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာရပ်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Parliament Mix
7: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။များအဖွဲ့ဥဆောင်သူလွတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Genie ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အရသာတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပယ်တွေနဲ့လည်းtown hall meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနေပရူ KA အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ Sony Marotto အပြင် NUG သမရယုံအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric ဟာ Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော် Australia ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ခင်ကပြောပါရယ်။ကိုထိန်လင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါံဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်81နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကူညီမျှဝေပေးကြဖို့လည်းကုထိန်လင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Eric ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှေ့တွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါံဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက် Proof for Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တန်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံအိန္ဒိယတန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိတို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဆရာနာရှင်စန်းကျင်ရင်းနဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မြစ်တာလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof for Life Free ဒေါံဆန်းစုကြည် and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒ ဒါပြင်အင်ဒိုနီးရှားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်ပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ်ပေးကာရမဲသိမ်းမြို့ကစစ်တပ်ကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတောင်မွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းဟာရမဲသိမ်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှံကျောင်းခွဲမှာစစ်တင်းနှံတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တပါးကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ကရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ကရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိမ့်ချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

တတင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်လည်းဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုံဆူအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြတ်ထက်လိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဗီတွေနဲ့အကောက်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ဖို့များတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလီမူတွေကအောက်ကတို့ချိုးပြတယ်ဗော။စေကန်က NUG စေကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစေကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ
ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဘူးဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ကျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လှုပ်လှုပ်ခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရကျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရီကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကျန်ခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကူရီလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနယ်ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ ခလုတ်ကစင်းကျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ29မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လေစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်တင်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခံပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ဘုရင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖက်သမရကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်တော်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်ဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစမားစိုက်အေက18သန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥမာအေကတော့လည်းချစ်လူလေသူကစေအေကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့ဒီ ဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧကပြည့်လောက်ချီးပြီးပို့ကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောတဲ့ဒင်းရည်ဒင်းရည်ဟောတာကတိတဘောဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနှစ်ပေါင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅ပေါင်း၆ပေါင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တစ်လပေါ့နော်အဲ့တစ်လအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
3: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: အမေရိကန်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒုတိယဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပုံအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲသတင်းပေးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူ
1: း။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိမ့်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလိုအမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဗိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညီနိုင်စစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်မတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
6: ။ Today the epicenter of global terrorism is
5: in Africa. ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလိုနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးသတင်းပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မှုတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဗိုလာတီနိုဘိုကသမ္မတထရမ့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆူမဆူတဲ့ဆူတက္ကရစ်တွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ဂန္ဓဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တော့ကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပ ိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လန်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယင်တွင်လန်ခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြီးအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေအမှတ်တရားဒေါင်းနီ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် ABN 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို ABN 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာအဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ ABL 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခ

ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုလက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribe View ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းချိုးမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြို့အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအချာမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဇက်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလာအတန်းကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဘူးဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတိတ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်။အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီ။ဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလी။ရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့။အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲ။အာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတန်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူ့ဦးချင်သလောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူ့အန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော်အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေးမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပ
1: ါမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ။မမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲ။နေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာ။ဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူး။အကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုး။မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီ။ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်เสียမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေမြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေမြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာ la nga de me thwat da li pinya bala a jin bala a ti bala tu ta bala nyana bala a de lo bala nga de me thwat ma bo khwe jin khwe jan ne au chou khwe ta khu min lo khwe to da le me jin ba de nai ngan ma ta kho de mya ma dein yet set yau ma da ri be thwat ma be li khwe yu tha lai da to de yauk de lu nge ne thong de yauk de lu nge ne a maung de yauk de lu nge ne a chong ta ma lu nge ne နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလဲကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောင်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့
2: ဟမ်
0: လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြေအရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင် မဟာဗျူဟာယအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလန်းရေချောင်းလန်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလန်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေရမစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလန်းတွေရေချောင်းလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းဤပြည်ကံတဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံးလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဦးချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ်
5: ။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေမဆက်နဲ့တော့။ဒီလိုပြောလိုက်အဆက်ကြီးလာပြီးတော့မြို့နယ်မတင်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့ရတယ်။ကလေးတွေပါဒီစရအဲ့ကလေးတော့ဒီနေရာလူသားတွေကကိုတော်နေတာလဲလူကြုံနေပါလေလူကြုံနေတာသူတို့လည်းလူပေါ်လို့ရပါ့
4: စစ်ဘေးရှောင်ရေးလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီးမယ်လဲထွန်းရက်မထားတဲ့လယ်မြေပေါ်မှာသဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမင်တွေကိုပြန်လည်တွေ့မြင်လာရပါတယ်လယ်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလယ်မြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပေမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွာထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီးပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလည်းပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီးကိုဘာလို့ကိုမလို့တာလဲသူကတော့ဝေးကြာဘာလို့လဲကျင်းနေတော့ဘူးဒီတော့ဘာလို့ဒင်းရွေးအရင်ကြီးထိုင်နေကြတာကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်တော့ချို့ဒီကပြင်နေပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုတီးချာတော့ဒီဘာလို့ဆိုကိုလည်းမပြောရတာဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့တက်တယ်မှာပြန်ဆိုင်လို့ရှင်းတယ်လို့မပြောရဘူးဟိုဘင်းလဲရဲ50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်းဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုပဲစတဲ့လေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒါမျိုးဆိုတော့အတော်ကိုရိုးနီးပညာလားအဲ့လိုလေပမ္မူဘင်းအောင်မစိုးဘူ
4: းကင်းပြင်းနေဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နှီးနှဲပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကန္နာမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအဆဆရာရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသူတို့ညာလေမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ငန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပြီ
7: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။မေငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွေ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲဓမ္မမိခင်ကြီးသည်ဓမ္မအတွေ့ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါသေးလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8: မြမနွေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးတင်ကြားနိုင်ရင်ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအံ့နံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာ နေရီကြေးရီကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအဆုံးရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစတင်ကန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့မျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တဲ့မျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်ကြီးမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်သင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ် တန်လွင်မြေရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြေရဲ့အစိတ်သိမ်းမှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးတရင်နေတဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်သင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်သင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှဲမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းရွှဲမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရက်ရွာလူလူအတိုင်းဝအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရတယ်ကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လောက်တဲ့မိသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇတိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတိတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြစ်နှဲပါလာမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်ဒေသမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ်းမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
10: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီဗျူဟာစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတိမ်စီရရှိတဲ့သတင်းSEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့င
11: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြမနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
10: Consensus ကြီးရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပြီးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကမ်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီဗျူဟာစကမ်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စကမ်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဇာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဂျာမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ဂျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ဂျာမတောက်တပ်စခန်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတ်တပ်တော်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေတပ်စခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလက်တာမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါ AA ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကတင်မော်တစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရေမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးမကြစေဘူးရာ Wintry Jet Fighter တွေအပြင်အသေးခံ Drone တွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နယ်စပ်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထခရိုင်ဖုတ်ဖမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အသေးခံ Drone တစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖမြို့နယ်အတွင်းကိုကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေမျိုးနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံသီးကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်တိစုံခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမီနယ်ရေမျိုးနယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနဲ့တိတ်ဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမြို့ဘက်ကနေတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနဲ့တိစုံပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်သုံးဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။ငတရောင်းမြို့ကနေတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမ်းမှာ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့9နာရီ စမနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9:53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနီယာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့သိသိရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေတဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရီတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ဘက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အထိစစ်ကြောင်းကို21ဘက်ကန် People Defense Force ၊ဘက်ကန်ကလုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၊ပုတ်ပါ Guerrilla Force ၊ပုတ်ပါပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၊မြင်းကြံခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနေမီရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်မှာနေမီရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမီရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့စွန်လ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲဒီစစ်ကြောင်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းတံပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရိစစ်ကြောင်းကိုဒဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်1တရင် T1 ဒဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့ဤဆက်ရဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့သွာလာနေတိုင်းကြဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီလာအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူးခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီလာ6ရက်နေ့မှာသားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေရှိရာကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်ချုပ်နေမြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖောလူကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ခုနှစ်လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ၅လုံးတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကသမုံကုန်းကြီးကျေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောက်မြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရသာ3ဦးထက်မနည်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုစိုးလွန်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိသွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာ G3 တနက်တလက် G263 တောင်းမဂ္ဂဇင်းနှစ်ခု Jobo 8 Equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတည်းယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအုံပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လန်ရေးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ဦးရေ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDP's Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်ရှောင်ပြည်သူအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကြီးထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံးသူအများစုဟာစီးဝါပြက်လက်တာနာတာရှည်ယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းဖြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee တာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ် IDP's Committee ကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ9တရင်26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တရင်26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်အင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခရီးသွားလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယဉ်ကြီးယဉ်ငယ်တွေအားလုံးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာမွန်ကြီးမြို့နယ်ကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်းတံတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှာလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ညိနေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုစလေအဖွဲ့
12: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
10: အနိဒာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန်ရောဘတ်အိုလီဖန်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Jinni ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ Federal ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ Toronto တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပွားတွေနဲ့လည်း Town Hall Meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနေပရူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ Sony Moroto အပြင် NUG သမရရောင်းအကြံပေးဥကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Ari ဟာ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ခင်ကပြောပါတယ်ကိုထိန်လင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်82နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကိုကြီးမြဝေပေးကြဖို့လဲကုထိန်လင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Ari ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာနာသိန်းစစ်တက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုအပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှေ့တွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက် Proof for Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တန်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံအိန္ဒိယတန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိတို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါဆရာနာရှင်စန်ကျင်ရင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်မိုးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof for Life Free ဒေါန်ဆန်းစုကြည် and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်အင်ဒိုနီးရှားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်နန်းပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ်ပြီးကရမဲသိန်းမြို့ကစစ်တင်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာရမဲသိန်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှံကျောင်းကွဲမှာစစ်တင်နှံတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုတင်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ခရစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အစ္စရေးနဲ့ဟေဇ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစခန်းကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစခန်းမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကဗတိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟေဇ်ဘောလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဝထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘူဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျဲပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လေဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြစ်ပခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်လဲကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစေးဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကိုဗစ်တုံးကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တီးကြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရသည်မှာအချို့ရင်းနဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလပတ်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလပတ်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကော်ဖီဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့ကြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထက်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီကြားသုံးဆက်မှုလျှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြင်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါအခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလည်းသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

0: တယောသန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရဘန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းသံဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတသံ2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချန်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးထပ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခံစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလား
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလဲမဟုတ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေအသိအမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်အခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရေမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတသံတွေအစားဆဲသံ၊ဆိုသံ၊ရံဖြစ်သံ၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းသံတွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ ချင်းမိုက်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းငန်းနဲ့ရှိရမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်တာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းကျင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြပပါမကျန်မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောင်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်ပင်လယ်ခွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတဟုန်တွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းမှတ်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကိုတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြအနီးကအီရန်ကျွန်းတချွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တွန်းတောင်ဘက်ကသတ်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတွေရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ဒါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့ဣသရေလနဲ့ဟီဘူလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
3: ်။ရွာထဲမှာတာလဘတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းပါကြသည်လေကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးယုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေဆင်းနေတဲ့မိုးတိမ်တဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစ်စ်ပေါ်တဲ့တောငပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မျက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား ကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်90ခရီးအရင်ကတော့အတက်ကိုယင်ပြီး4 5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တလူထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာတမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာပလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွားဧည့်သည်သံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေဖြတ်ပြန်တန်းနဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လဲအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာအတွင်းလေရင်ဖြတ်တမ်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆက်ရာထူးကနေဖြုတ်ချခံရပြီး14နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဆီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာလေရင်နဲ့လုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်အများသိရရှိနိုင်ပါတယ်။ဆီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနဲ့ဖြတ်တမ်းကားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းပုံနေဖြတ်တန်းက$499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေရင်တွေဖြတ်တန်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9000လောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အီဇရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာဆီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ရင်ကအားထားခဲ့ရတဲ့ဤရက်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနဲ့တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြည်လမ်းမှာစစ်ပွဲအပြစ်ခက်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနဲ့တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေရင်အများစုဟာဤရက်လေပိုင်းနဲ့စာဆီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအုံပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာစီကုန်ချမှုနဲ့တက်တာတာကြောင့်အခုလိုကပိုက်ရင်နယ်စင်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကဘာပလာအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွားဧည့်သည်သံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆီယာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘိုလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်နေကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာကန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျပြတ်အောင်စ조사သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ American ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလဲမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ
2: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရင်တွေပြတ်ပြန့်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန့်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လဲအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာအတွင်းလေရင်ဖြတ်တမ်းမှုဟာမနှစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီး14နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ဟာလေရင်နဲ့လုံးဝမဖြတ်တမ်းရနိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုချိန်နေပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များတရားရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်းနဲ့ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဒဇင်းပုံတွေဖြတ်တမ်းက $499နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကလေရင်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9 သန်းလောက်အထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရဲ့ဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာ စီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ရင်ကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရတ်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနဲ့တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြောင်းလေပိုင်းနဲ့တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တဲ့လေယာဉ်အများစုဟာအီရတ်လေပိုင်းနဲ့စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနဲ့ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုးတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းသက်သာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပိုင်နေစေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလည်းချောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကျွံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတခြားစားသုံးလုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း22စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသုံးဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee Aid ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တခြားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အဆောင်ပိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတခြားသုံးဆက်မှုလျှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြားရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေးတွေမှာတခြားပါဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေဗယ်ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတခြားပေါ်ဝင်မှုများတဲ့အချိုးရည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်ဝန်ထဲတဲ့အကြောင်းကဂုံနူး၅ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားရာကကိုမြန်မာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2021ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမှာနေမယ်ကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kit နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိပ်ကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်။အလုပ်ရွေးရာမှာလစာတခုတည်းမဟုတ်ပဲ Freedom, Work-Life Balance, Mental Health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ်။trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြ мян လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ဘဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကဤပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လဲသင်ယူနေကြရပြီ

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တရောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရပန်းချန်တွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်ဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေစေတဲ့ဂီတတန်2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာပန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖြောပြီးတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြတယ်လို့ပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနားဆင်ခွင့်ရကြတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်မီပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှန်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရှိလား။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်၊မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့။ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရဲ့အလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီ။ရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေအသွေကနေပြန်လည်တုံ့ပြန်ရင်းပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လည်းဓမ္မနဲ့အရပမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရဲမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားစဲတန်ဆိုတန်ရံဖြစ်တန်လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှာလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တွေတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြမလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြမလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီးဗိုက်စာလုံးတော့လောခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကြားရကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလေရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုပ်ရှင်စီကလာစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်အခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအ ਨੇ စုံမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းစသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြန်မာပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူ၄ယောက်ကိုအမြဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ် ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာချေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြားဘူး။သားသမီးလေးတွေအကြောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိပါတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတန်ဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနှင်နေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစားသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတည်းမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အနည်းဆုံးအိမ်နီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေကျပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြတ်ရတာဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲ။စင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြုပ်ပြပြပပါမကျန်။မြမပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲသေးကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာ။တရားခံသိပြီပဲ။မတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲ။လှုပ်ဆရာကတခုသာ။အလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြမပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲ။ဒါမှရုံးကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်။မဟုတ်ရင်ရုံးကန်ရတဲ့နောင်မျိုးဆက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်တိုက်ခတ်မှုတွေပို့ဒုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်မမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်သန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရတားတင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှိဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန်ဒရုန်းတွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်30ကိုလည်းကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြအနီကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တူးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ဆက် IRGC ဟာဘာရင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှ်တူးဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဤရရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုအသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုတွေရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့ဤရရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။ဤရမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
0: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုယင်ပြီး
3: လေးငါးရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာไข่မျိုး

ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအ мян ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်မှုစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမှာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီနေနဲ့ကိုဗစ်-19ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့တေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရားလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ပတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်ပုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်ပုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့တီးခြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှန်လိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလံလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်ညံတွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြည့်ပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါတက်ဦးလား

0: 울어 딜레 코이즈가 쳐 코이부가 라밍 우하오네 코이 도수 보 마나루 자가 바방송 수바로 베게이사마수 모네 미 피니라고 자가 벼라 찌마라 마비 마미 피냐 찌마라 마미 루루 타오칸무 찌마라 마시레 예레 오마사이 오마사이 ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသိမှတ်ပြမှုကြည့်မလားလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရဘွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဘူးလူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခွေးဘူးတွေအလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဟုတ်ခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံဂဲမန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမိုးတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုတ်ရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိပတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတယ်တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလာကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူသမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့။ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါဒီကိုဖုံးဖိဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေရန်တစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထရေးဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြီးကန်နှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလင်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလီရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်တဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တရီချိုးမအလပလင်းတခုကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဣသရေလနဲ့ဟေဇ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရယ်ဆယ်ရေးကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရယ်ဆယ်ရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နဲ့ဟေဇ်ဘောလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်ဣသရေလရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးညောင်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားကန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရယ်ဆယ်ရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျေပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရယ်ဆယ်ရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတင်လင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ Gambang Yang Sang Lare, Jampa Tamaraga, Lame Yadia Dwin, Natan Lasa Chakune, Modi Nangalama, Sibiosi, Chingwirigo, Domi, Tokchibu, Topian Lavime, Jule Lani, Yamalea Lunga, Adwa, Ajoma Tubulu, E Lunga, Janjin Duriga, Tonta Lajara Chipare.
2: ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေတိုးချေပြုံနေတဲ့ရုပ်ပါအရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းရင်တော့ဆက်ရှင်ပြုံးချက်အမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်း ကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တယ်လို့ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူရဲချိန်မှာလူရဲတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရဆိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့
4: ထူပြီးတော့လွတ်စရာကြောင်းတော်သိမရှိဘူးပေါ့နော်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စရော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွ ၎င်းတုံးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းဝေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းဝေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေဆက်ဆက
5: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကာ30ချစ်လူလေသူကစေရကတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥပမာနှစ်ပေးလောက်ချစ်ပြီးတော့အီကာပြေလောက်ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတော်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်နေပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးအခုလောကဒင်းရသည်ဒင်းမီဩတာကတိတော့ဘူးဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တပင်းတောင်းတော့လောကအခုတပင်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလဒင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
4: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မေကွန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းတယ်လဲလူတကူမြေမြမြလို့တယ်လဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစကြီးဖြစ်ရင်လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင
6: American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဒုတိယဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလယ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြီးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတပ်လေးတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညှိနှိုင်းစစ်ရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတိုက်ဆုံရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရွံ့ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လက်ချင်ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
7: ။ Today the epicenter of global terrorism is
6: in Africa. ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်ပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကသမ္မတထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဟာအကြမ်းဖက်စခန်းအလုံးကိုပိုပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
8: ်။သမ္မတဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းဝင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရ
5: အနည်းအတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာဏာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းကအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18th A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ဒီလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခစ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လို့မနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်းလို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကွမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။
8: တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမိတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြီးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာဆာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်းပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မြူသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အိညာမှာမြူသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မျိုးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပိုမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပိုမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေ့လေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လေစာစားကြတာရှင်းသိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းဆောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်
5: ခိုင်ခိုင်စောလွင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေမဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းတိုင်းအထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အနာသိန်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အနာသိန်းချမ်းဘက်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငလျင်ကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အချမ်းဘက်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ
2: ်အဲ့တော့ဒီလိုရသူခိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကခိုင်းကြပြန်ခိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလေးခွင့်မမဟုတ်လို့လုံးလုံးမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာစေယူပူးဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့နံပါတ်၂ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်၃ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလို့ဆိုရှေ့ရနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့ရနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကလည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့ကိုနိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေကြတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးလဲမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
3: အချမ်းဘတ်သမရကတေကအတွက်ပန်းတိုင်းထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ချီမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမရဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နံရေးသွေးနဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကဆက်ယုံလုပ်ယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းဆိုင်ပြိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကငိုလို့အစီအစက်ကဘဲတလေနှမ်းတလေဆက်ရတယ်ယာရီရလေ။ဘဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတနေရရွက်ကိုနှမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတလေနှမ်းတလေဆိုမျိုးစားထိန်းထိန်းနဲ့ထိန်းထိန်းနဲ့အားလည်းကောင်းတယ်လေ။ပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုံကြည်လာတော့ရောစားတက်ပြတော့အဲ့ဒီဒီပဲကင်းကိုနားဆက်ရင်တွင်အားစုလည်းမြိုက်ထက်တာဘလို့ဘာနဲ့သူဖနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဒီလုံးနေရကြီးတယ်လောလောဆီပေါ်ကြီးချက်လာတော့ပဲဆိုင်ကစားလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်တယ်နားပါဖနိုးအန်သွားတာသူဦးလေးပြောချင်တာဒီရေရနားကြီးကနားပြီးနားဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနှမ်းပြီးတော့နှမ်းဆိုင်ပြီးတော့ကပဲပင်ကိုဆိုင်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့မျိုးဆောက်ရုပ်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူး။ဘာကပဲဒီစိမ့်ဆိုင်တယ်ပဲဒီစိမ့်ကြတော့ကောက်ခံလုံးတော့မကဲဘူး။ကောက်ခံနေတော့ပဲဒီစိမ့်တို့ပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့မျိုးစားတော့ပြန်ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်သူတွေကပဲကိုဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြတော့ပဲကိုအဲ့မှာဆိုင်အားပြေးလာတဲ့အတွက်ဆွမ်းလုံးကြီးကြတာအဓိကအမေးပဲ။
3: ပန်းတိုင်းအထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့တီးနံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည့်ပြင်းတာတွေမျိုးကောင်းမျိုးစံကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်တူကပြောပါတယ
2: ်။မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာဖြစ်ရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမသိကြရဲအဲ့လိုပါ။အ
3: အမေရိကန်ဒီကိုဆက်ရကဒီကိုလည်းပြန်ဆိုင်တယ်ဘူးဒီကပြီးဘူးအရင်ဆုံးလုပ်ကြပါလေအဲ့ဒါကိုဒီကပ်ပဒုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုယ်နေဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မှာပြန်ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါအချိန်ကြာကြာဘူးတော်သူတွေအနေနဲ့လေးပြရမှာအနာသိန်းချမ်းဘက်သမရာကအီဘီလာဆေယက်ကဆာလို့ရက်တရာအတွင်းတော်သူတွေအနေနဲ့လေးပြရမှာအနာသိန်းချမ်းဘက်သမရာကအီဘီလာဆေယက်ကဆာလို့ရက်တရာအတွင်းတောင်းသူတွေကုန်

ွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာအချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမှာမိဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ကနှစ်လအတွင်းမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယ Siren ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့သိကြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကွမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုံးခိုခြင်းနဲ့မှာ

0: တောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းခင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လို့ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေ
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျောလင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေဒို့တွေတေတော်မသည်ကောင်းလေသည်ຫນွေညူ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနှစ်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော့အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြဲပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
2: ်။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကျန်လာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေရဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြရမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
2: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝိကျေတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်ပ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်နိုင်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညရဲ့အဆိုအရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လှမ်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတစ်ရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာဆေးဥစုကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာနာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရီမန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခစ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကနှင်းအနှဲငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲသဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အယက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိုက်မယ်ဆိုရယ်ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းများရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းနူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
6: ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေဒိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေဒိုအမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်ရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုသာသည့်တိုင
7: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လည်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ချရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
8: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေကိုဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။

这几个，来干来干，来干来干，来抬举吧，来抬举吧，来干来干。来干来干来干来干

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြာဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: อูรอดีเลยคุยสกางาอูดาอูลุมะจาจ้าดอเลยนายงเสียผิดนี่ดากกวยบุลุมะตันคุยบุอูดันคุยบุกะคุยติမျိုးกวยหนีบุเย็นนี่แหละคุยမျိုးถ้าจองเบลูก็มาอกะมะคันนะถ้าจองแลคุยบุลุมะตันโลပြောดาปุกะเมียอูชาเรงาอาเซียนมาနှิ่စင်จีปี้နေတယ်လीအဲ့ဒါငါ့ကိုဘာလို့စောက်ဖတ်မလုပ်ကြတာလဲလို့ဒေါ်လာကြီးဟောင်းသောကမီလောင်အတန်တောင်ဘလူးဖြစ်တော်ညာအဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ကြေကွမ်းနေမှုကြီးကိုဘယ်သူမှမကြားကားလမ်းမဖြတ်ထားပြီးကားပေါ်တက်ခွင့်မရုံမကမောင်းချခံရတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ခွေးဝဲစားဥတာပေါ့တစားလုံးသူများမိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးပေါက်ကဝင်ခိုးစားနေကြနှုတ်သီးမယ်ဆိုတော့မြင်နာနဲ့မောင်းထုတ်တာပါဆန်နေစင်ကြီးကအလစ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေလीအာဆီယံကပိုင်းရှင်အစ်စ်လာရင်ပေးဖို့နှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြီးယူထားကြတာခွေးဘူးကလေးဘက်တောင်းချံနှုတ်သီးမဲ့ခွေးသရံမှုသာတော်တော်တယ်ဆွဲလာတဲ့အသားတွေဟာသူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဈေးဝယ်တယောက်ငွေတုနဲ့ဝဲလာတဲ့အသားတွေကိုဖြတ်ဆွဲထားတာမို့အဲ့ဒါကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးတွေကဆုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းခိုးယူလာတာမဟုတ်ကြောင်းခွေးတကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ငွေအတုစစ်ကိုအနံ့ရတာနဲ့တင်ခွဲခြားတဲ့ကြောင်းဥညာချက်ထုတ်လိုက်သေးတာ
1: What
0: အဲ့ဒီဥညာချက်မှာဂီပိတဲ့ကပိုက်ဆံတောင်ဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကနေအတုအစစ်ခွဲနိုင်တဲ့ပုအည်သွေးကိုအတိမတ်ပြုတင်ကြောင်းပါထဲဥထားသေးတာတကယ်ကောခွေးနီခွေးဟန်နဲ့လေးဘက်မှာဆက်လက်တောင်းချမ်းမယ်ဆိုပြီးလဲဟောင်းနေသေးတယ်ခွေးဘူးရဲ့ဟောင်းတန်းဥတန်းတွေကိုဘယ်သူမှမကြားဖိလစ်ပိုင်လမ်းကမောင်းထုတ်တယ်လို့စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောလမ်းကလည်းဘယ်ခွေးမှဝင်မခံဘူးရဲ့အခုဖိလစ်ပိုင်လမ်းနဲ့ဝင်လာတာတော့စင်ကာပူလမ်းသားကလာမောင်းထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခွေးနေရရဖို့ကပုတ္တသက်မဖြစ်နိုင်တော့တီမောဆိုလည်းခွေးဘူးလိုက်ကြိုက်ထားတဲ့အမှုတွေတောင်လက်ခံစီရင်နေသေးတာလေမလေးကလည်းဒီကောင်တွေအလှဆိုင်ပန်းမှန်မသိတောင်းချံလူတွေအနာယူပန်းဖြေတဲ့နေရာမှမသိချေပါပြိုးပင်တွေရက်ဖြဲလုံနေတာတွေမရက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေလိုက်ဟက်ခွေးယူပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးပြီးလို့မရထိုးပေးထားတဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့တကောင်းမှအဝင်မခံနဲ့မြင်သာနဲ့မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောနေကြပြီလीအဲခွေးသာစားတာဆိုလို့တရုတ်ပဲရှိမယ်ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဟောင်ကောင်သားမစားရှောင်ကြရှားကြတယ်ဤသူတွေပေါ်ဘုံကျဲကြိုက်တတ်နေတာတွေအတွက်ခွေးတက်ကိုထပ်မံရေးယူမယ်ပြီးတော့ခွေးပုနဲ့ခွေးတက်ကိုအစိုးရမဟုတ်စောရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူ့နှခအာမီအုပ်စုလို့အမေရိကန်အစိုးရကဆက်လက်တိမှတ်မယ်တဲ့အာဆီယံ EU တွေမှာကလူမှန်သမျှကပြစ်ပယ်ညစ်ကြဲခွေးအုပ်ကိုဒုစာကျွေးကြတာကလားထမင်းရှင်ပြည်သူတွေမှာကခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေပေါ်မှာဘုံကျဲဖြက်စီကြိုက်တတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူနာခအာမီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လိုက်တော့မလီထရန်ကတကယ်မှပါလားသူခရီးရန်ထီတို့ကတော့သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့အမေရိကန်ချေဆိုင်ဘာမာရီဆာ့ချ်အင်စတီကျူကဦးဆောင်ပြီးခရီးရန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရူဘီယိုထံစာပေးပို့ခဲ့ကြလို့အမေရိကန်အစိုးရကအခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလာတာလေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာတောင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေအတွက်စာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုစားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစာပြန်ပါတယ်သူရဲ့စာထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလိုလည်းမသုံးထားသလိုအတိမတ်လည်းမပြုထားဘူးသူကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ် military regime လို့ပဲသုံးထုတ်ထားတယ်မြန်မာ military regime ကိုထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ Burma Resource Institute ဥက္ကဋ္ဌကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တည်ထောင်ကိုပြောပြတယ်ခွေးစိတ်ခွေးအထွေခွေးအမြင်နဲ့လူတွေအားကိုယုံကြည်ရာတွေကိုတမင်ဖြတ်စည်းတာလူတွေအားကိုရမယ်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှာခွေးကိုလူကအားကိုးလာမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေဆိုတော့မ ုရားဘာသာဖះကြောင်းကံဒီလဲအကုန်ပတ်ကြိုက်တော့တာအစ္စလမ်တွေကိုတော့အရေးခင်တွေဖန်တီးပြီးအရင်ကတည်းကတီးတန့်ပြင်းထားပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာမှာကမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့ကြမ်းနေတော့အတန်မထွက်နောက်တိုးထိုင်းနိုင်ငံတို့ကလည်းပလင်းတူဘူးဆုဆိုတော့မဟာခုတော့ခရိယန်တိုင်းပြည်တွေကရှယ်ကျွေးတော့မှာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူတာမျိုးတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါလူကြီးမင်းတို့အကြံပြုချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတရားစီစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဂျပန်မှုတွေရပ်တန့်လာအောင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေအစဉ်ပြေပြေပေးပို့နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးအောင်လဲအချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အထိတ်ပဲရှိရှိဆွေးနွေးလာအောင်ဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ချ်ဒီဆန်ဘရီကပြောဆိုထားတယ်။ရော်ဂျာစတုံးကြီးလော်ပါအုံးော်လဲမလော်တာ။ရော်ဂျာတော်နေရာမှာနေရာကင်းဆိုင်လာ။ခုဆိုအမေရိကန်ကအပ်ထားတဲ့တန်းတစ်ထောင်လည်းပြန်ထုတ်ပေးဖို့တွန်းအားပေးကြမယ်ဘာညာထိဖြစ်လာမလဲ။ရှင်နေငါမှထောင်လုံးလုံးကြာဆိုသလိုလော်ဘီငှားလိုက်မှဆော်ဘီဖြစ်လာတော့တာခွေးမျိုးတုံးချိန်တန်လာတဲ့သဘောကြာချိန်ရောက်ပလားဆိုလှုပ်သမျှမြုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတာလေလှုပ်သမျှလည်းဒုက္ခပေါ့အမေရိကန်လက်မခံအာဆီယံ EU လက်လံခွေးဘူးဟာခွေးယူမီဝိုင်းဖြစ်နေရှာအေအေနဲ့ငင်းချမ်းရေးစစ်ဆက်ပေးဖို့တိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေပြန်ရရှိရေးညှိနှိုင်းပေးဖို့တရုတ်ဘောဆုပ်တော်သူယာရူးနဲ့ရှီချင်းပြင်တဲ့ဝမ်ရဲစီမှာဘောလုတ်တော်ထန်းနေလေရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားပါဆိုပြီးကလူဤသို့မြူဤသို့နဲ့ဆိုကလည်းဆိုသေးတာဥဒဏ်နဲ့မလုံလောက်လို့မြူသင်ခြူသင်ပေးရှာတာတရုတ်ကလည်းခွေးကရင်ပြတ်မှနဲ့လရတောင်မန်ဂျိုးတွေးကြတာဆိုတော့လုံပေးပါမယ်စုပ်ပေးငတရေပေါ့ကွယ်မဟာလာကလည်းအဲ့လဲဝုတ်တဲဆုံးမယ်နဲ့ပလုတ်ကယ်ဝဝဖုတ်ကြလေသည်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့စောက်ခွတ်ဇောင်းတတ်တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေကလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖို့ကောင်တွေ့တဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှေ့လင်သားရှေ့သားသမီးတွေရှေ့ရက်သူရွာသားတွေရှေ့မရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါပါတယ်ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအာတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြက်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုန်ခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လယ်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမစို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ။ဒါလီမလုံပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လီခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကုလုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုံနေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလी ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတရေကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘခြုံထဲကโจตวยตะบะตะญะเมียลุ่นนี่ดาคินีรุจั่นพุฑเรยาแลปี่ตุลุตตอมา230ตะเนียอะมโยธาลุตตอมา108เนียนายะแกเปมเเตมระเนียแลมะยะอะโซยาอภเฝรึมาแลวินจีเนียรึมะยะปี่รองสุอะเส่นอภเฝซีรึมาแลโบโลมุซองรึโบคอมมิดีวินรึกะปาวินขึ้นมะยะลุคุ้ยบุโกอะหมုတ်เจ็ดปิชินเนียจาเรอะรี่เดกะจั่นพุฑเนโกย่วยบีပြည်သူဆန္ဒကြောင့်တမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗော။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကို။သူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာသူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်တမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လုံဆောင်ချက်မျိုးကိုမစိုးညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေစေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးတွေပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရင်ဥသင်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလနကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ဥရောဒီလေခွေးစကားနှင့်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလုပ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုပ်ရုံနိုင်တဲ့များမင်းညင်းနိုင်တဲ့များဘူးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပေလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်

0: ။ဒါမြတ်သခိုးမအေးလို့ဟာကုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ။ပြိတ္တကကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့။သာသနာကဘာတည်တဲ့တီးမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းညီသိမ့်မို့ဘုရားကျောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာဘာသနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးရီဥဒံပေါ်လကွယ်မြမရွှေပြောင်းလူသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒာဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးဘဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးတယ်လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေကြိုက်လေအော်လိုက်ပါလေဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝန်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထား

0: ါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူကိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ကျေးဇူးလို့တန်တရာလူနာတထောင်ကျော်လဲရှိနေပါတယ်။မူရနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယစီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ပတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရံမုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရံမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့သိရစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဗလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဗလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဗလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဗလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါလေ။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဗလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါလေ။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမတ်ကတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါလေခင်ဗျာ။အစ္စရေးနဲ့ဟေ့စ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်ကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟေ့စ်ဘောလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က တလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘီရုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘူဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျဲပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစေးဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုချိန်ကလိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေရာသီမှာအချိုရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေါ်မှာလဲစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြကြားစားသောက်လုံးဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသောက်နေပြီးဒါဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ coffee 8 ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိ short ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ဝက်လောက် short ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအဝိုင်းမှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ season တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေးတွေကအရင်များလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှု short ချရေးလေးတာဟာအခုဆိုရင်တခြား800အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့ချိုးရည်တွေမှာတခြားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် label ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ Vietnam နိုင်ငံမှာလည်းတခြားပဝင်မှုများတဲ့ချိုးရည်တွေပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ယောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ယောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြ мян ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကိုဗစ်တုံးကနှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခမန်းရခတ်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆန်းသတ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရာလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယဆီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်6ဘက်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရန်မုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရန်မုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ခြေတွေပေးသွားမယ်လို့တီးကြားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝန်နဲ့ဝန်သားဖြစ်မိတယ်။ဝန်နဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝန်သားကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖျက်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးချရတာပါအခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သားမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ချရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါးရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရာကိုနေရာသာကဘာကြီးလိုထင်တယ်လုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနေပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တယောတန်နဲ့အတူမဟာဗန္ဓုရာဘန်းချံတွေကလွင့်ပြန်လာတဲ့သချင်းတန်းဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေသူတွေနဲ့ကြားရသူအဖို့စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ဂီတတန်း2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အပတ်စဉ်အလုံးနာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာအများသူကအပန်းဖြေရာဘန်းချံမှာလူငယ်တွေရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပကြီးဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရကြသလိုပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစုဝေဖန်သုံးသက်ခန်းစားနာဆင်ခွင့်ရကြတယ်။ပြည်သူအချင်းချင်းကူညီကြတာလက်မနှေးကြစာသင်ခွင့်မရကြတဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်နိုင်အောင်ကူညီကြတယ်။မီးပွိုင်လမ်းစုံလမ်းကွာမှာပန်းရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစာသင်ခွင့်ရအောင်လူငယ်လေးတချို့ကပန်းကူရောင်းပြီးတချို့ကစာသင်ပေးကြတယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေမြို့ရွာအနှံ့ကလူငယ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတယ်။ပိုရှင်နေသူတွေထံကအသုံးမလိုတာတွေကိုယူပြီးလိုအပ်နေသူတွေကိုမျှဝေပေးကြတယ်။ပရဟိတစိတ်ဝင်စားသူကပရဟိတနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြအခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေရှိလာ။နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ရလာကြတယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုရရမယ်မရရင်တောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသူတို့အဖို့အထူးတလည်းမဟုတ်တော့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ရီအသည့်အမြင်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပညာရေးမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာအရေးကြီးဆုံးအဖြစ်အဓိကထားပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနာမည်သာရှိပြီးလက်တွေ့မလုံနိုင်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်အစပြုပြီးပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပွဲတော်တွေမှာဘာသာရေးအလိုက်သုတေသနပြုထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပြသလာနိုင်တယ်လို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာသုတေသနတွေစတင်နေကြပြီရုတ်တရက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလုခံလိုက်ရတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေအားလုံးနီးလန်းအသွေသွေကနေပြန်လဲတုံ့ပြန်ရင်ပညာရေးကိုနားပြီးလက်နက်ကင်ရသူတွေတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တရောင်းတနေရာကနေကူညီသူတွေတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်မပါပေမဲ့လေဓမ္မနဲ့အရမမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့ဘက်ကမလိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးမတရားတဲ့သူတွေဘက်မပါချင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်ကိုရက်လိုက်သူတွေမတရားမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုအခက်ခဲကြောင့်အလုံးလုံးကြရသူတွေဘာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားဖယ်ဘက်ရေမရှိတော့လေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပညာရေးခါဆက်ပြတ်သွားသူအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားကြရတယ်။၅နှစ်အတွင်းကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နူးညံ့တဲ့ဂီတတန်တွေအစားဆဲတန်၊ဆိုတန်၊ရံဖြစ်တန်၊လူရက်တက်ဖြတ်ကြမ်းတမ်းတန်တွေညံလာခဲ့တယ်။ပြိပကိုရောက်လာသူလူငယ်တွေမှလည်းကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့နောက်ခံမောမူတည်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ထမင်းမစားရတာရက်အတန်ကြာပြီဖြစ်လို့ခြေရီလက်တီတုံကလမ်းပြီးလဲနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဲ့င်းကိုဖတ်ရတာမချီတင်ခဲဖြစ်ရတယ်။တော်သေးတာကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရှိနေလို့ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားနိုင်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာအသက်16နှစ်နဲ့20ဝန်းကျင်လူငယ်၄ယောက်ကထမင်းမစားရတာကြာပြီဘိုက်စာလုံးတော့လောက်ခလာစာမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခါတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကြရာကရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုသိရတဲ့အခါတွေးလီတွေးလီရင်းနေရလိမ့်မယ်။အလုရှင်စီကလစာမရတဲ့အခါစားစရာမရှိထမင်းငတ်တာရက်ကြလာတော့လူသက်တဲ့အထိဖြစ်သွားရတာ။မှတ်သားစရာရှိတာကသူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာအလုသွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုသမားအရေးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်သားထားဖို့အခက်ခဲရှိရင်အရေးပေါ်သွားလာဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမြန်မာဖုန်းကြီးကြောင်စသဖြင့်မှတ်သားထားတဲ့နေ။ချင်းမိုင်မှာရောက်နေကြတာမြမပြည်သားတိုင်းကနန်းရှိရာမှာဒီလူလေးယောက်ကိုအမဲမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကတော့ထမင်းကျွေးနိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းတနာကျင်နာတတ်သူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်လို့အကျိုးအကြောင်းပြောရင်ကျွေးပါတယ်။မျက်စိရှိမြင်ဘူးတာကတော့ကောင်းချင်းမောင်းတဲ့အကင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလာတောင်းတဲ့သူကိုကြကြနနသူစားတယ်လို့ဝယ်ကျွေးတာမြင်ဘူးတယ်။ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမတွေးပဲစိတ်ဆေးရကြောင့်မိဘတွေလည်းရှင်ကျိုးလူငယ်တွေလည်းဖွာပြက်ရတယ်။ဖိုက်စာလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုသားသမီးတွေထံကကြားရင်မိဘတွေဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်ကြတယ်။စာလောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ကြဘူး။သားသမီးလေးတွေကျောင်းကပြန်လာပြီးအိမ်ဝရောက်တာနဲ့အမေဖိုက်စာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအဝတ်စားလေးလက်စေးဆိုကထမင်းပွဲမြ мян ပြင်ဆင်ပေးကြတာမိဘတိုင်းပဲလေ။အဲ့ဒီတဲ့င်းမှာကျွန်တော်တို့စာလောင်နေဖိုက်စာတယ်စားစရာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားသံဟာအမတန်မှကိုရင်ထဲနေနေရပါရောလား။အိမ်မက်တွေပျောက်ဆုံးအနာဂတ်တွေလွင့်ပြေကအိမ်အကူဝင်လို့ရတာစိုက်ပျိုးချံပယံစားတောက်ဆိုင်ပကံစီစသဖြင့်အောက်ခြေအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူငယ်တွေတွေမကပါဘူးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုတွေတောင်မှတကွဲတပြားစီခွဲနေကြရတယ်မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အ ਨੇ စုံအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းကိုပို့ပြီးနေစီရတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူ့တကယ်ချင်းကအော်ဒူသားမိတွေအခြေချပြီးအောင်းမိတာဘဝကလည်းလို့ညီးတော့တကယ်ချင်းဖြစ်သူကတို့လိုအိုကြီးအိုမတွေတောင်ဒီအသက်ရွယ်အခြေပြက်ရတာ ဒီကလေးတွေစိုးပွဲမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒါဟာဒီနေ့ကာလမင်းအောင်လိုင်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝပါပဲစင်ရဲချမ်းသာလူလက်တန်းစားကြေးလက်မြို့ပြပြည်ပပါမကျန်မြန်မာပြည်သားမှန်သမျှရှင်ကွဲတေကွဲအိမ်မနေရစားဒုက္ခသွားဒုက္ခအဆုံးလင်ကိုဖြစ်စေတာတရားခံသိပြီပဲမတရားခံနေကြရတာသိပြီပဲလှုပ်ရှားကတခုသာအလုံးညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းကိုဒုက္ခပေးနေသူကိုကိုတက်နိုင်ရနေရာကနေတွန်းလှန်နေဖို့ပါပဲဒါမှရုန်းကန်နေရတဲ့ခုမျိုးဆက်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်ရင်ရုန်းကန်ရတဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရင်တွေဖြတ်ပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ 12,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်မေလာတွင်လေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနစ်ကမေလာကနဲ့ရှင်ရယ်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီး14နှစ်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဆီးရီးယားလေပိုင်နက်ဟာလေရင်နေလုံးဝမဖြတ်တန်းရနိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုချင်းနေပြောင်းလဲလာမှုဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်ဆီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်နက်ဖြတ်တန်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်လေရင်ဒဇင်းပုံတွေဖြတ်တန်းက499ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လာကလေးနေဖြစ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.9 သန်းလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အီဇရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာဆီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့လေပိုင်းနဲ့တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခက်ရစေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တဲ့လေရင်အများစုဟာအီရတ်လေပိုင်းနက်စာဆီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအုံပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်တမ်းမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီးကုန်ချမှုလည်းသက်သာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပိုင်ရင်နယ်စင်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေရင်တွေလည်းချောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုထုနေ့ကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်းမမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တမ်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လယ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရတသင်မော်ရီနဲ့ကူဝိတ်မှာရှေ့ဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဥတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြန့်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုန်းရေလက်ကြားအနီးကအီရန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ Kashmir ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Captain Down ဘက်ကသတ်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးကဏ္ဍဦးသဘောတူညီမှုတွေရဲ့အရာရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းညင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်စပ်ပေးမှုနဲ့ဣဇရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေတွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဣဇရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါရှင
2: ်။ရွာထဲမှာတာလဘတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြားသည်လဲ။ကားဘေးမှာချင်းပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့တူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသေးနေတာကြာပြီ အစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြတ်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နှံတကြောမှာ M16 အဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် ARR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတည်းစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာ၊မိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇတိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တွင်တွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှု၊ရေအရင်းမြင့်နေပါလာမှု၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်းရွှေဖောင်မြေရှားသစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေတည်ထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စခန်းနဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်ဝေါ်လီပြူဝါစခန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းတောင်သာမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ဦးထက်မင်းနဲ့တီးဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတိမ်စီရရှိတဲ့တဲ့SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပြီးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်စင်ဝေါ်လီဗျူဟာစကန်ကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေထပ်မံထိုးစစ်စင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်စင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ကဝေါ်လီဗျူဟာဂုံးကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဆာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကြားမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ကျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ကြားမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်

0: ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ဝေါ်လီဗျူဟာကိုမကြစေဘူးရာဝိုင်းထရီဂျက်ဖိုင်တာတွေအပြင်အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထားခရိုင်ဖုတ်ဖမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အသေးခံဒရုန်းတစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖမြို့နယ်အတွင်းကိုကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့က9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော်ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမီနယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်တာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေတိတ်ဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းငတရောင်းမြို့ဘက်ကနေတောင်သာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေတိဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါတယ်ငတရောင်းမြို့ကနေတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်ဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့9နာရီ7မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9:53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနေရာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါ Guerrilla Force ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေတဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ပကံတက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ပကံ People Defense Force ၊ပကံကလုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့၊ပုတ်ပါ Guerrilla Force ၊ပုတ်ပါပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့၊မြင်းကြံခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PNLD တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနေမီရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်မှာနေမီရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပ
1: ါမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့

0: CDN internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားနှစ်ဦးသေပြီးတော့အရာရှိတအုပ်တန်ရရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမီရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အရန်နေရာပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့စွန်းလ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးတာအရာရှိတအုပ်တန်ရရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအထွတ်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ခေါင်းတံပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဒဝေအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်းအမှတ်တတရင် T1 ဒဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့ဤဆက်ရတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံချဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့လာနေတိုင်းကြားဖို့ဒဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်တဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီးလအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူးခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီးလ6ရက်နေ့မှာသားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေရှိရာကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖောလူကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်9လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ9လုံးတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကတမုံကုန်းကြီးကျေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်းမြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရသာ3ဦးထပ်မင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုဆိုးလွန်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိသွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းဟာ G3 တနက်တလက် G263 တောင်းမဂဇင်းနှစ်ခုကြောပိုး8 equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအုံပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လန်ရေးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဦးရီ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ် IDPs Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတပ်မျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ် IDPs Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စစ်ရင်းတွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူအရေးအထွက်ဟာ18000ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲ ဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကူအညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs ကော်မတီကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူအများစုဟာစီးဝါပြက်လက်တာနာတာရှည်ယောဂတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းဖြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs ကော်မတီကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ18,000 ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ9တပ်ရင်း26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တပ်ရင်း26နေမြေဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်အင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခရီးသွားလာတာစိုက်ကင်နဲ့ယဉ်ကြီးယဉ်ငယ်တွေအားလုံးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာငုံညင်းမြို့နယ်ကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်းတတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှာလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ငိမ့်နေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ငွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်ရီဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အိုတာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန် Robert Oliphant ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေးဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Democratic မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Parliament မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ Garnet Jean ရဲ့ Adam Chamber တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အရတရီအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ottawa မြို့ကအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ Federal ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့Toronto တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပွားတွေနဲ့လည်း Town Hall Meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနေဘရူ၊ KN အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ Sony Marotto အပြင် NUG သမ္မတရောင်းအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ငွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Brew for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတပ်တည်ပြရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တားဖြစ်သူကိုထိန်နှင်းခေါ် Kim Eric ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မေကွန်တစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ Kim ကပြောပါတယ်။ကိုထိန်နှင်းကမိခင်ဖြစ်သူနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်81နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကူညီမျှဝေပေးကြဖို့လည်းကုထိန်နှင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Eric ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့ဗြိတိန်ရောမြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှိတွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတပ်ယုံအိန္ဒိယတပ်ယုံနဲ့တရုတ်တပ်ယုံရှိတို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါဆရာနာရှင်စန်းကျင်ရင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ပြပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်မူနီလက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မြစ်တာလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof of Life Free Dawn San Suu Kyi and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒွန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်အင်ဒိုနီးရှားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လဲတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်နန်းပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ်ပေးကာရမဲသိမ်းမြို့ကစစ်တပ်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာရမဲသိမ်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှန်းကျောင်းခွဲမှာစစ်တင်းနှန်းတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုတင်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ခရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတည့်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းတကြမဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာတောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာတောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဖို့ လာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခဲ့
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်မဲဆိုရဲမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထောက်ပြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာတောင်းအပ်နိုင်ခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနံဘိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနံချဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမပြီးမဖြစ်ပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖားပကဖားတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ဒီစာတင်တောင်းဖုန်းတော်ကြီးတောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းတွေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မြစီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကို အများပြည်သူပြည်သက်စီဖြန့်ချိမှုအတော့လဲတရင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်တုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတည်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိကျကျပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြတ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရကစီဖူလုံဖို့ပြောနေပေမဲ့ဈေးကွက်ပြောက်ပြီးအရင်ကြီးလာတဲ့မကွေး CEO ကြီးကတော့တချမ်းပဲ့ CEO ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အထွန်းလုံးတို့အကြံဖက်သမရကတွင်တွင်ပြောဆိုနေပေမဲ့တီးနံဈေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါ CEO ကြီးလို့ကြော်ကြားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်အေကတွေရော့ကြလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးလုတ်ကင်နေတဲ့တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒီနှမ်းမြေပဲဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာဒီစီထွက်တီးနံတိုးမြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်တောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဟာစီထွက်တီးနံဆိုင်တဲ့အခါမှာမိုးမြေပဲကိုတိတိတတ်တာအဆိုင်နေသွားတယ်။ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဧကပေါင်းကိုသိန်းကျော်လောက်ဆိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှာဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့မိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှန်းထားတာကဒီ6သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်။တကယ်တကယ်မိုးဆင်းဆက်လို့ဆိုရင်1သိန်းကျော်3သိန်းလောက်မရှိဘူး။နှမ်းပြီးလို့စောင်းပြီးပဲဆိုက်ရင်တော့ခုနကိုသိန်းလောက်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့5သိန်းခွဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကင်းမှာကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်။ထူရေးပြင်တဲ့အပိုင်းရယ်၊လက်စုံမှုပူပေါ်ကောက်ွယ်နေနေတဲ့အပိုင်းရယ်၊ဒီသိန်းကြီးလိုနေပညာရယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့လောက်အားတွေကပျောက်ထွက်နေတယ်။ဒီပြင်ပကတိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်သမားငှားတဲ့အခါမှာအသက်35အထက်40အထက်တွေကပဲစိုက်တိုးပြီးကိုလောက်ကန်ပြီးရောဒီ35အောက်ကကလေးတွေကဒီကြီးရမျက်နှာပျောက်ပြီးရှေ့ပြောင်းလောက်သွားပြီးနဲ့လောက်ကန်နေတယ်။အဲကြောင့်လေးပါးချားချက်အနေနဲ့ကလေးစားတောင်းခွဲပေါက်ပြီမလို့လေးစားတောင်းခွဲနဲ့လုံးတဲ့တောင်းခါရှားရှားဖြစ်လာတယ
0: ်မကွေးကုံစီတိုင်းမှာဝိုင်းရင်ကုံတဲ့ပွဲစားတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ
1: ်မကွေးကတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ CEO ဆိုတာဒီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိနေသားကြတော့ CEO ကြီးကအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှားလာတာအရင်လောက်စီပြည့်ပြည့်ရှာရှာမဖြစ်တော့ဘူးနံပါတ်1ကတော့ဒီကလှူတာရှားလာတာရယ်နံပါတ်2ကတော့ယာတိဝုဒုပေါ့

0: ကိုလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖွံ့ဖွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်မားတဲ့တန်ကိုလူလဲခံလာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့သွားရိုက်စီ၊စပ်ပြား၊စားတဲ့တကူရီတုံးမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာတာကရှာသမျှလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဘာတစ်ခုမှလှည့်မကြည့်နိုင်ပဲစားဖို့ကိုပင်မလောင်မငှဖြစ်လာကြပါတယ်။ဒီနေ့ဈေးကျလို့တရားသည်ပြီးတရားသည်အကျွေးပတ်လည်ဝိုင်းလာတဲ့တောင
1: ်လှုပ်အားလည်းနည်းသွားတယ်အခုကလှုပ်အားတော့မတန်တာတွေခမ်းဆိုကြတာပေါ့သူတို့စားတယ်လို့လှုပ်အားလှုပ်သမားကလည်းရတော့ရတယ်သူတို့လည်းစားမစားဘူးဒီဝယ်ချမ်းရအစမပြေဘူးပေါ့နော်တော်ရစေတပူကိုခုထားပါတော့9000လောက်ဖြစ်သွားပြီ6000 9000ဆိုတော့တားဟသွားပြီလေကျွန်တော်တမနဲ့စားမှာ6000လောက်ရတာ哦တမနဲ့စားမှာတော်တဲ့ဘူးတပူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီအကြက်တဲတွေအကုန်လုံးပတ်ချလိုက်ရိုက်ကုန်တော့ပေါ့နော်သူတို့အကြက်တဲသူတို့ရိုက်အကြက်တဲသူတို့ပြေလျအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တူမှာလာရိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဈေးကွက်ကလေးအောင်းအောင်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံရင်သူတို့လည်းပြေးနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့သူတို့လည်းမပြေးနိုင်ကိုယ်လည်းမပြေးနိုင်ဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့
0: မကွေးစီအိုကြီးဟာအကျန့်ဖက်သမရလက်ထက်မှာကြာကွဲတော့မလို့ဖြစ်လာနေပြီးမူလဆိုက်ရီကအတိုင်းပြက်လဲစိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့နဲ့တောင်သူတွေအတွက်စီထွက်သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာဖို့ကတော့မျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေပါဘူးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမြေပင်နှမ်းနေကြပန်းနှံနဲ့စီမုံချင်းစတဲ့စီထွက်သီးနှံစိုက်ရီကပေါင်း28သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပမာဏကိုအထွတ်နှုန်းတွက်ယူပြီးစီထွက်နိုင်တဲ့ပမာဏအရမကွေးတိုင်းအတွင်းစီပူလုံမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ480ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒီပမာဏကတိုင်းအတွင်းမှာအမှန်တကယ်ကြိတ်ခွဲစားသုံးနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲစိုက်ရီကပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲဝင်ငွေရသီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်းဒီကလည်းဤပြည်ကံတဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရယ်။တောထောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဦးချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူတို့ကအခြေအနေကိုခုလိုပြောလာပါတယ်
2: ။အစားတော့ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြုတ်လိုက်ပြီလေ။ဆက်နေတယ်။သူတို့ရောအသက်ကြီးလာပြီးတော့မြို့နယ်မတန်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့လေ။ကလေးတွေပါသူကအဲ့ကလေးတော့ဒီနေရာလာတော့ကိုတော်နေတော့လူလူကြောင့်ပါလေလူကြောင့်နေတာတို့လည်းလူပါလို့ပ
0: ါစပေးဆောင်ရေးလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီမဲ့လဲထွန်ရက်မထားတဲ့လယ်မြေပေါ်မှာတဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမိတွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လယ်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလယ်မြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွက်ထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီပြည်နယ်ရဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချို့ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်ချန်စိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလည်းပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြေကိုဘာလို့ကိုမလို့နိုင်လာပြန်တော့ဝေးကုန်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တွေတော့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အရင်ကြီးထွက်လာများတယ်ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ချို့ကျွန်တော်ပြင်ပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုတည်ချင်တော့ဝမ်းပြေပါပြီဆိုကိုလည်းမပြောလဲဒါဒီပြန်ဆက်လို့တော်တော်နဲ့
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။တက်တယ်မှာပြန်ဆက်လို့ရှင်ကတော့မီရောဗျာ။ဟိုအပြင်ကရေ50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်းဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူး။ဘလို့ပဲစတဲ့လေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့။ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါကိုရိုးနည်းပညာပါအဲ့လိုလေ။
0: ကင်းပြည်နယ်ဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်းနှီးနှဲပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုတောက်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေ

0: ရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်ယူစားအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆွန်လာတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စီသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်တောင်းဖုံတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်တောင်းမှာကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကျောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုကျောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါက ပြည်သူလူထုကိုပုံမတော်တာထွက်စေပြီးဒီလိုအမျိုးအမြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေကိုအများပြည်သူပြည်သက်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လည်းတတိမီဒီယာရဲ့ရည်ရည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေရာတွေ့ကြပါတယ်။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူအဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်ဆဲအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစတင်ကန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မဲ ပြညာရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တင်းကျုံကောက်ချက်ဆွဲကစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချာကြတင်းယုံမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အထိတိတိကျကျပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ဒေါ်လာနဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ န်ရေးကာလကကြွေးကြော်တက်မြူနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ comment တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိမ်ရာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်။အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လို့သူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါ။သူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးသေးရဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လူမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှင်ဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငေးနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှာပူလောင်ချောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခီးဝေးလုံးလုံးမညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါလေသူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အ င်းအပြန်ဆွမိုးရီညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မစားအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန်ရဲကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ပရိန်ညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခစ်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလည်းအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
1: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆင်မတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစေးကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်သံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
2: ຫນွေဥချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ PR တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သည်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဲ့ဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား မျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျစ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချမ်းရေးဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်
1: ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ယူပြီးနောက်ကြီးညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းတင်ဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားလီတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုခြေတန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှေ့တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတဗန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်လေးကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: အတူပြဘုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကို့သမိုင်းမရိုင်းအောင်ဂိုးနေတိတ်ခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလိုပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလိုပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင
1: ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်တခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လယ်ပြင်းရှိတဲ့သိပ္ပံစာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချေနဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွင်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့ရှေ့တောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
0: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘောကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလို့ဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစီမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနဲ့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ဒီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျန်းမာချမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကျန့်ခိုင်မှာပေါ့။မီမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေ ကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဘူးလာရောက်ခဲ့ရင်အေးအေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလဲအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် Mizima media ma, satin candy, pujaja, sore, pinya yin, patate, a dream yen sambaga, Dido Lurugo, Pomo dota, trusebi, Dilo amyomi, nebi, so yaw de a usarigo, amyabi do braidus di, pianchimu adole, the day media yet dija, a sin dango ba, megon top, webans ya, pisira, deja, vare. Samba shin ye, usago, yebuya, chump yo yain, still soup yinya yin ma demala, don lay down ma demala, sore, and yin kongiga. Yinyayima, satin can a yuwara, a damp yinyay a yusa, on lama a yusari alonga, a doe called Tom Chow to Kure, baby nijara la sobi, Tari alonga, kihang yinyaye, a mwezo piadelo, then don't go chaswega, satin can a pujaja, then you muri di sauja, sore, ledre marbalo di samale, shini pianide a chini al marbalo posamale soreti, titi chaja bumpo mabianine, juijo tare a yusa de kugu. A dream ye and in a yita popya kerap ye barre. Yo dear jean, dolane a user, a dwee call, lo, mesia shibi me. Satting any pujaja, sore, jito damn you ha. Dio nangama, tango ya, tossa, takunema, pipoa kere. Yin jimu dolane galaga, jito damn you ne, tadan du barre. A gongo dolayame, sore, a jota yamu tete mesinsa. Ladwe a chee ne rigo, nale, double pouch machine. A song yaw de jito dan, tata da kumyata, pipare. Tea dream ye, Sambane Padalo, Tamabrita de Garao. Let them a canida, say so, Doda Trabi. We ban Jarago, a soba a dream ye, Sambaye, Gomadima, dream ye, Naimare. Jishu to lubrate the thing than a chishi de Mizima media and inele. A coolo a dream ye, Samba, lom you go. Below shoot out a dream ye, popia de lesobi. Braita ga megon to, we ban Tajara, duyabare. Lungere, Jandarigo. A me ma, you sa, marcy nine day. A coolo sangba murega, lulaswa, temi yusa queen, three call queen surata, Lurugo, we wa lama yawsi nine a jota yamureshi nine day sura, the deep you meet up with ye did up your parish.
1: Yamane Ukrainike, son lane yet mingwe. Longeting on it during social piaci murine, yamanang and naket. လုံခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်တာမြင်တာဆုံးဖြစ်ရတဲ့ရေအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင င်ကြားသိရပါတယ်။တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိုက်တဲ့ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိုက်တဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိုက်တဲ့နာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင်းမှုတွေကအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်အသင်းနေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်အသင်းချင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာ၊မိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြားသိနေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှု၊ရေအရင်းမြင့်နှဲပါလာမှု၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့အချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို
3: မျိုးဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်စင် Wall Street Viewer စကန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတက်တွေထပ်မံထိုးစစ်စင်တဲ့တင်တောင်သာမျိုးနယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတိမ်စီရရှိတဲ့တင် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးတဲ့တင်ဒေါန်ဆန်စုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eric Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof of Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်ကို AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်စင် Wall Street Viewer စကန်ကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတက်တွေထပ်မံထိုးစစ်စင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးတဲ့စကန်နဲ့ဒါကာစာဌာနချုပ်တို့ကိုအာရခတက်တော် AA ကအချိန်မြင့်ထိုးစစ်စင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်က Wall Street Viewer ကုန်းကိုလည်း KNL ပူးပေါင်းတက်တွေကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဂါဇာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဂျာမတောက်တောကန်နဲ့ဂန်ဂော်ဂျုံရွာအနီးဝန်းကျင်ကစစ်ကော်မရှင်စခန်းတွေကို AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ပွဲများအတွင်ဂျာမတောက်တပ်စခန်းမှစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးကိုလည်းအရခတက်တော်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရေတပ်စခန်းအနီးကကာကင်စခန်းအချို့ကိုပါတိမ့်ပတ်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရီကလက်တာမြင့်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကစစ်သင်္ဘောတွေကိုပါ AA ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကတင်မောတစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Wall Street Viewer ကုန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က40ကျော်တန်ရာရထားပြီးတော့ Wall Street Viewer ကုန်းမကြစေဘူးရာ Wintray Jet Fighter တွေအပြင်အသေးခံ Drone တွေနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကပြည်သူ200ခန့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထားခရိုင်ဖုတ်ဖားမြို့နယ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အသေးခံ Drone တစ်စီးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းဖုတ်ဖားမြို့နယ်အတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသား2ဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရန်ပြဲရေဖြူနဲ့ရေမြူနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်ချတွင်းရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တကြီးရွယ်ဦး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အေကနိကျေးရွာနဲ့ရငဲကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံတိကျရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုုံဆောင်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးငယ်တအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမြင့်နဲ့ရေးမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းညတကောင်ကျော်ခန့်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်ဖြင့်ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူဝဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်30ကျော်အရွယ်ချမ်းလုံသားအမျိုးသားတအူးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သာမြို့နယ်ဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငတရောင်မြို့ဘက်ကနေတောင်သာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံနဲ့သေဆုံးပြီးတော့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကပြောပါရယ်။ငတရောင်မြို့ကနေတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းကိုမေလ31ရက်နေ့၄နာရီ7မိနစ်အချိန်ကမှ21ပကံတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ခဲရဲအချို့နဲ့စစ်အုံဆောင်တွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အရှိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာအရင်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်20ခန်းကစပြီးတော့ဝိုင်းတွဲအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့9နာရီ7မိနစ်လောက်အထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကင်းထောက်ခဲ့ပြီးတော့ည9နာရီ53မိနစ်ခန့်မှာဖိုက်တာအမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲသားပြည်သူ3ဦးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတောင်သာနေတနေရာကတော်လန်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ထွက်လာချိန်မှာမဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အရင်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ခဲရဲနဲ့စစ်အုံဆောင်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပုတ်ပါပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပုတ်ပါဂရီလာဖို့စ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေတဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတယ်လို့21ပကံတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အရင်စစ်ကြောင်းဟာအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ3ဦးထက်မနည်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့21ပကံတက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်အား300လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို21ပကံ People Defense Force ၊ပကံကလုံပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့၊ပုတ်ပါ Guerrilla Force ၊ပုတ်ပါပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့၊မြင်းကြံခရိုင်တရင်3နဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော် PNLD တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒဝေမှာနမည်ရှင်းလေးစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေမြို့နယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေပြီးတော့အရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကဒဝေမြို့နယ်ပကာရီရွာကနေရေပိုင်ရွာဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား200ပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကနိုင်ဝဲလောက်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအရာရှိ2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒဝေပကဖ DGRF ကပြောပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအတွက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းတံပြင်ရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အရိစစ်ကြောင်းကိုဒဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNL ဒူရကစစ်ကြောင်း အမတ်တတရင် T1 တဝဲခရိုင်ပကဖ DGRF2 ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိကာလဟာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်တွင်ခိုးလုံကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကနှိုးဆော်ထားပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအချိန်မီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာဖို့နဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးတတိနဲ့တော်လာနေတိုင်းကြဖို့တဝဲခရိုင်ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရူဆိုတနင်္သာရီနဲ့နမ်မောင်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမလကနေမီးလအတွင်ကျေးရွာ3ရွာနေအိမ်80ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမလ28ရက်နေ့မှာဘူးခူးရွာကနေအိမ်16လုံးကျော်မီးလ6ရက်နေ့မှာသားလေးရွာကနေအိမ်60ကျော်နဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပရေတော်ရွာကနေအိမ်4လုံးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖရူဆိုဘောလခဲလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေရှိရာကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတနောတရီတနင်္သာရီမြို့နယ်တကောဖော်လူကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်5လုံးအပြင်စာတင်ကျောင်း၊ဘော်ဒါဆောင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ5လုံးတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အအုံတချို့ကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာလည်းနမောက်ပျော်ပွဲလမ်းမကြီးဘေးကသမုံကုန်းကြီးကျေးရွာကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းနမောင်မြို့နယ်အရှိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဖတ်တော်ရီကြီးကံကံဦးကုန်းနဲ့ရုံးပင်ကွက်ကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အရသာ3ဦးထက်မနည်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စလင်းမျိုးနယ်မှာအထူးကွန်မန်ဒိုရဲတအူလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စလင်းမျိုးနယ်လင်းစင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အထူးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါင်းညင်အောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားကိုစိုးလွန်လွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာချိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စခန်းအနီးအထိတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာဂျီသူရီတနက်တက်လက်ဂျီ263တောင်းမဂဇင်းနှစ်ခုကြောဘိုအိတ် equipment နဲ့လက်ထိတ်တို့ကိုပါတဘာတွေယူဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဘက်ကအကုန်ပြုစုငွေကျပ်သိန်း40ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူစံထားအတိုင်းမွေးရမြေတော်လိုင်းထင်းချုံနယ်မြေကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းဦးရီ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDPs Committee ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့လူဦးရေဟာ2000နီးပါးရှိနေပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတမျိုးနယ် IDPs Committee ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကောက်ယူထားတဲ့စစ်ရင်တွေအရစစ်ရှောင်းပြည်သူအရေအထွက်ဟာ 18,000 ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ် IDPs Committee ကမနေ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာအင်အားထောင်ကျော်နဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ48လအတွင်း966ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ဆုံသူအများစုဟာစီးပွားပြက်လက်တာနာတာရှည်ယောဂတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDPs Committee ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလည်းဖြက်လေးပြက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရေရှည်စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံသွားနိုင်မလဲဆိုတာအကူအညီတွေအပေါ်အများကြီးမူတည်နေပါတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDPs Committee တာဝန်ရှိသူတွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနဲ့ IDPs Committee ကစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ18,000ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ဘေးရှောင်စည်ရင်းတွေကိုကောက်ယူနေရစေလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ကြီးမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်းအချို့ကို KIA ယာယီပိတ်ထားတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလမ်းပိုင်းအချို့ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာကိုတက်ရင်26ကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် KIA တက်ရင်26နေမည်ဖြစ်တဲ့ညောင်ပင်ချောင်းဝဆန်ဝင်ကုန်အင်းသာနဲ့နတ်မွန်လမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခီးသွွာလာတာစိုက်ကင်းနဲ့ယင်ကြီးယင်ငယ်တွေအားလုံးဖျက်ဆီးသွားလွာခွင့်မရှိဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ KIA တရင်26ဟာမွန်ကြီးမြို့နယ်တဲကဟိုပင်ချောင်းဝဟိုပင်ညောင်ပင်လမ်းတံတားစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မေလ31ရက်နေ့ကလည်းကချင်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမြေကြီးနားမြို့နယ်ကိုလည်းစစ်ရင်တန်းတွေနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အခြားဒေသအချို့မှလည်းစစ်အင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာလည်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းရမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖားကန်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်မှာမေလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန့်ညိနေပေမဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဝိုင်းမော်နယ်ဗမော်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေဒါအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်ရီဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကနေဒါခီးစဉ်အတွင်မြို့တော်အော်တာဝါမှာကနေဒါအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝန် Robert Oliphant ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က SCEF ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်မိတ်ဆွေများအဖွဲ့ဦးဆောင်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့ဂါနက်ဂျီနီရဲ့အဒမ်ချိန်ဘာတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တာဝါမြို့ကအယက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တော ron to တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်မြန်မာနယ်ပွားတွေနဲ့လည်း town hall meeting ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် SCEF ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင် KNB ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှနဲနေဘရူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ Sony Moroto အပြင် NUG တမရရုံအကြံပေးဦးကျော်စောတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့Proof for Life Challenge မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြရီလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သားဖြစ်သူကိုထိန်နင်းခေါ် Kim Eric ဟာ Australia နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါရီကျွန်တော် Australia ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရိုးရှင်းလာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုအတူတူမေးဖို့ပါလို့ Kim ကပြောပါရီကိုထိန်နင်းကမိခင်ဖြစ်သူ Nobel ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအသက်81နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအတီးပြုတ်ထားတဲ့အသက်ရှင်နေကြောင်းအထောက်အထားတစ်စုံတရာမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ် ဒါကြောင့်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာလုံမဲ့အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူနဲ့အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ကနေစောင့်ကြည့်အားပေးပြီးတော့ကူညီမျှဝေပေးကြဖို့လည်းကုထိန်နင်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူ Kim Eric ဟာမိခင်ဖြစ်သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့တသက်ပြဖို့အာနာသိန်းစစ်တက်ကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူလူထုပို့ပြီးသတိပြုလာမိစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့81 for 81 campaign တစ်ခုကိုစတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတည်ပြဖို့ဗြိတိန်ရောမြန်မာတွေအိန္ဒိယတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တန်ယုံရှေ့တွေမှာဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့အတွက် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ယုံအင်ဒိုနီးရှားတပ်ယုံအိန္ဒိယတပ်ယုံနဲ့တရုတ်တပ်ယုံရှိတို့မှဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဆီယနာရှင်စန်းကျင်ရင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်မူနီလက်ဆောင်အဖြစ်မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့မြေတားလှိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Proof of Life Free Aung San Suu Kyi and All Political Prisoners စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်အင်ဒိုနီးရှားအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာ Unity Movement အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံနဲ့ရုရှားတန်ယုံရှိမှလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာမွေမှာအသက်48နှစ်အရွယ်စိုက်ကားဆရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က35နှစ်ဟုမှတ်ပုံတင်ပြောင်းကာပေါ်တာဆွဲစစ်တပ်နန်းပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အသက်35နှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ်ပေးကာရမဲသိန်းမြို့ကစစ်တပ်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စိုးရီကလူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခံထားတာပါ။ဦးမြင့်ဆိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်နေ့ကတောင်မွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနင်းနေရာကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာမေလ10ရက်နေ့မှအဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းဟာရမဲသိန်းမြို့နယ်အမှတ်3စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတင်းနှံချောင်းခွဲမှာစစ်တင်နှံတက်နေရတယ်လို့သိရတာကြောင့်မေလ31ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဦးမြင့်ဆိုင်ရဲ့မူလမှတ်ပုံတင်ကိုတင်းယူဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့35နှစ်အရွယ်မွေးသက်ကရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပေးကစစ်တင်နှန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာမကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ငကားကျေးရွာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဇနီးတဲ့အပြင်သားသမီး၃ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရရာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်းမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လူ့ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြန်လန်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အရေးတရူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာဆီ၊စီးပွားတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ။ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။

0: ပြပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရေးပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လရင်တက်များတင်ပိုက်တဲ့တဲ့ PDF ရောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတက်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရွှေကူမြို့နယ်စီသားကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံဘုံကျဲခံရပြီးပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်မြုံနယ်မှာရေပြရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုတော်လိုင်းရဲတပ်များသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အစပ်မှာရှိတဲ့ရေပြရွာရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့အထိနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ရေးပြရွာဟာပသိမ်မုံရွာလန်နဲ့မင်းတပ်ပခုတ်ကူလန်းစုံနေရာမှာတည်ရှိပြီးပေါင်မြို့မှာ12မိုင်ကျော်သာဝေးကွာပြီးမြိုင်မြို့မှာမိုင်20ဝန်းကျင်ကွာမှာရှိပါတယ်။ရေးပြရွာနီးစစ်ကောက်စီထောက်ခံပြည်သူစစ်ပြူစော်တီထိန်ချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမေလကုံပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ချောင်းခွဲကထိုးပေါက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဇွန်လ4ရက်မှာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝက်ပုတ်ကျေးရွာမှာထိုင်ချထားပြီးနေရင်ချို့ကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမြိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိလင်းကတော့ရဲစခန်းမှာထိုင်ချထားပြီးနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိချောင်းတောင်မယိုးကန်ပေါင်းတဲ့စတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထိုးပေါင်းနေစဉ်ရဲသားနေအလုံး40နီးပါးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးကျေးရွာ10ရွာထပ်မင်းမှာဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါင်းမြို့နယ်တွင်ပြူစော်တိအခြေဆိုင်ရွာတွေကိုလည်းတော်လရင်တပ်များတိုက်ခိုက်နေရပြူစော်တီကောင်းဆောင်ပေါကူတော်ကကိုကိုစီကြေးရကြဆုံသွားကြောင်းဇွန်လ4ရက်မှာသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဝန်ခံရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလေးချောင်းပြစ်ကူရရှိခဲ့ပေမဲ့မခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြူကျင်ခဲ့သူကိုဖမ်းမိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာ PDF အယောင်ဆောင်မိခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ကဇနီးဖြစ်သူကိုအာရမပြုကျင့်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နမောပကဖကရုပ်သံနဲ့တူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နမောမျိုးနဲ့ဝမ်းမင်းရွာကတိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာဇွန်လတရနေ့ကခွေးပင်ရွာကအိမ်တအိမ်ကိုဝင်ပြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိမ်တန်းဆိုးဆိုးသူဟာအဲ့ဒီအိမ်ကမြို့သားရဲ့လယ်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ဖြတ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုရဲရဲဆက်ဆက်အာရမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လယ်လိခံရတဲ့မြို့သားဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲတပည့်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်တိမ်တန်းစုဟာနမော PDF ဖြစ်ရောင်းဆောင်ပြီးတက်တော့ကလူမှုကွန်ရက်မှာဒလန်လင်းများကိုတပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့များရှိနေကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ရုပ်သံတဲ့စာသားတွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တင်ခဲ့တယ်လို့နမပါကဖားရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိမ်တန်ဆိုးရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူရဲ့ကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသရင်းငါရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတိမ်တန်ဆိုးကိုနမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နမပါကဖားကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားဥပဒေအတိုင်းရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နမပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်သူများသတိထားနိုင်မှုပြည်မှုကျူးလွန်သူတိမ်တန်းဆိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တက်တော့အကောင့်ကိုလည်းသတိရုံးသံမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား30ကျော်သေပြီးပုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါဝင်စစ်သား18ဦးကိုစစ်တပ်မှန်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနအတွင်းကစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်သား32ဦးသေပြီးပုံမှုအောင်ဖြိုးဝေ

0: Puji Piezo and Bawe, Seta Sashi Ugo, Toma Pi Pansi Yami Kerelu, Pidukawe, Dumro PDF, Sion Joga, Sona Lia Matopia Mare. Mugui Dandri Pidukawe, Dumro PDF Net, Jama Seta Duja, Milane Sola Patama Patama, type waiting about these at Dongjin Pipa Kerashibi, A type worima, Seta Tongset Udiving us and Udaya Dwarepi, Toma Sashi Uba Pansi Yami Keralu, Subare. Milazarup Tabet Dremale, Bonan Down Joga de Sin. Gangoki and Nego Winare, Ea the Tong and Shiret Setes down it. Yai times a can rego. Pidukawe Damroga Jab yet Dai Kaidari located, Pidukawe Damro BDF the Yonjo yet Topian Jamapo yet Tabare. Dabi, Milazarup Tabet Temabe, the Akan Dayan Donga name Yishinli Lonizema, Kamayak Naguga, Sit that sit down it. Tidu Dabwe Pikabi, Bumuan Pure Win it, Boji, Yezo out Bawe. Domain Choco Pansy Yamigaga, Yestu Sakule, Jiba Tongse Shikunet, Pong Dolon, Pansy Yamigadalu, Milana Sakuyani Male, Namasa Tuitaga, Dutacha Yanai Sudugo, Sisin and Mutaniama, Pansy Nangedalu, Diamare. So not though Yanimaro, Minum you never sit down to Lare, sit down it, the Akiyai day in Little Taipwe Pikirama, Sadasanga Ugo, Domain Pit Pansy Yamigabi, the Nadalat thing by Yashigedalu, the Vietopian Tavare. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် တိုက်ခိုက်ရေးတရင်နဲ့ကော့တောင်မြို့နယ်ဘက်ကဖားတို့ကစူပါစစ်ကြောင်းတွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့ညနေ9:00ခွဲကမှခမောင်းကြီးဒေသခေါ်နံပါတ်2ချောင်းများနဲ့မလီဝမ်ခေမိုင်ကြားရှိဝင်းချန်တို့ကတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေသခံများရဲ့ဥယျာဉ်ချက်များတွင်ကိုဝင်ရောက်ကတမိုးရှိပစ္စည်းတွေနဲ့စာနှိတ်ခါတွေကိုခ ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲ ကျောင်းသားနဲ့တကြီးပိုင်းမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးအိမ်ဆဲလုံးကျော်မိရှုဖြစ်စီတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းနှံမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဇမတ်စစ်သားတွေကထင်ကြောင်းရွာကဆယ်ရန်ကျောင်းသားလူငယ်တအုပ်နဲ့သက်60ရွယ်မျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးရွာတွေကအိမ်ဆဲလုံးကျော်ကိုလည်းမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဒေသတ ကျမစစ်တဲ့ဟာမကွေးတိုင်းရော်ဒေသကနေမင်းသားမျိုးဘက်ကိုစင်ရလုံရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းသားမျိုးနဲ့ဆက်မိုင်ကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမစစ်တဲ့ဟာမကွေးတိုင်းရော်ဒေသကနေမင်းသားမျိုးဘက်ကိုစင်ရလုံရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မင်းသားမျိုးနဲ့ဆက်မိုင်ကွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမစစ်တဲ့ဟာမင်းသားမျိုးနဲ့ ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းဘက်ကနေအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့စတိုက်လုံနေရမှာစုံသုံးရက်နေ့ညကလည်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမင်းတပ်နဲ့ဆယ်မှန်ကွာတီရောက်ရှိလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရေးအတွက်ဟာတောင်းခွနထောင်ဝန်းကျင်အထိရှိလာပြီလို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်ကွန်ရီကော်မတီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကပဲထုတ ဆိုလာလီယန်နေနနက်ခုနှစ်နိုင်ခွဲကနေ၈နိုင်ခွဲခန့်တွင် ဂျက်ဖိုက်တာလီယန်ဒစီမှအနည်းဆုံး၃ချိန်ကနေ၄ချိန်အထိပတ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါကဆေးရုံဆောင်အုံတွင်နဲ့အုတ်ချုံရေးဆိုင်ရာဆောင်အုံတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးလူနှုတ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအုပ်မှာပြင်းထန်တဲ့ရရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေကသေဆုံးသူရဲ့အတွက်မှ ဒီဆောင်သူတွေမှာတပ်တုံးစင်ကျော်ရွယ်များဖြစ်ကြပြီးမိတွေကိုအတီးပြုံနေစေဖြစ်ကစေယုံစာအုပ်သုံးလုံးနဲ့စိုက်ကဲသုံးစင်မီလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစေယုံမှာဒေသခံများသုံးမျိုးနေတဲ့တိုက်နယ်စေယုံတွေကိုဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အချိန်တွင်လူများစာအုပ်နောက်ဖက်သို့ရှောင်ရှားနေခြင်းကြောင့်စူလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဇေယျခုနှစ်ရာထပ်မင်းနယ်ဘေးလွယာတိန်ရှောင်းနေရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဇေယျခုနှစ်ရာထပ်မင်းနယ်ဘေးလွယာတိန်ရှောင်းနေရတယ်လို့ညာမြစ်တပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရဲ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီကနေ Popia Tabare. Yanemia by Layama Giagule, Sola de Yet Manet, Satanai Guejama, Moyanama Kagani, they can drone a sinner takakera down the Dani, Kling and Hubawe, Nezon Shooter Manetica de Yagabi, Name Jesse Song Shongare, Yamita Bouncy and Madani Yadi Yabare, Dazam did that rimpy during the net Lizam, maybe net Romia and Ugo, 2QBB, Dolly Query Bagatopian Zedigo Lina Bizabo, Yamita Bouncuga Titan Huzo Tabare. Minda Kamala Taiwan Yana Patadi, Kola Halam Yam Yuji Giant, CPU, CBA Titan Nathering Olegium Yapi Bame, Chimpina Minam Yunene, Kamala Munema Pipani, the Taiwan in a Patabi, Olaimoma, Kola Halam Yane, Dimapuni, the Intelladrian and Iraja, the Awintopian Jadriguda Kuka Jabu, Chimpidu CEO, CPU, CBA, Titan Tavare, Gami Tato Nemi Pide, Minda Ne Kamala di Darima. Sekangsi dari net champion utama CBA usahane mahami buang terperija. Nampak nasihat aku net bilang lebay masa dengan tak boleh pinjam pipani dalam suara. Sekangsi dari ha ia nampak wujud net tuh sesenang kejauhane. Champion utama net mahami buang terperija tuh sesenyaku kugan handa tajang biar cawale. Tapi sekangsi dari ha tak lain dengan wang tua lain dengan bumi. Lihat tak kamu juga jangan bilang ni jangan popya cawale. CPU CBA tak boleh ni pada terdiri mamiya kolah halamnya ni di mempunyai ni celah dego dia we mahudan lumbu kaya samya namnya ni kau mian mampian wilayah si dago tu si ajang pio tabare tu kedu terdiri ha mian bi duja soin telah mian pio bosi ni ni pih mula ada nafsat dua juzam mian le pih si ni ajang popya tabare dan jang tak boleh cini ni pada bi CPU CBA ni tak sayang pih si dega top pih ni dia we terdiri celah dego dah samji na tang jabo tak jang tabare. CBU CBA ni ni data yang diduduknya, tak orang yang bayi saya mian ni, bapa bayi ini dia jauh jauh ni go selak kagai tuan mimpi jauh ni tu biasa mampu pergi terbalik sih. Nampak dia pergi mending aro, mungkin dia doga, dalam ini boleh dia go jujur dia kena jumpa dia dalam jumpa. Mungkin ni macam saya bilang ni usah ni, mungkin dia doga, dalam ini boleh dia go jujur dia kena jumpa kita lo, mungkin amiga tu biasa terbalik. Tetapi yang baru itu juzure kanago zona tanya kapi lo kerapi kanago mudah terjoye usiku kaya komedi tawisi duriga mudah terjoye imansa panainet nengi ya teacher itu seneng biasa kerelu suara ya bodi training terjoye si kango lisa lain nabi jitu net tarian piang ni tan jawone mimiru ya udi jepanai gua mudah pebe tetapi memang shaulan jawu terjun biasa kerelu le tipi barai ya ina ya bodi duriga. Saya akan angkat ini terdahulu di dua tuan Swangong Bisa Bintang Sang Tua Melu tersadai tempuh kejaran lu tiapare. Muntui terdahulu iman terdekat lungeri nangai ini siye ma usang pawai nangai ini siye senhom yenjaya si anak si seni kau dalam mahamai azure ne buangbi mibyo dati buang tai tau ini. Jitu net terdahulu kamu ne yang cuma disayi lu terdahulu muntui terdahulu yoi sokun situ min yat senonga mila lebay mati mibyo jat tabar sih. Selepas jemputan beliau menerima roh, Federal Democracy binausu potongnya usang kongsi SCEF ne, bukan sahaja tuan melu ASEAN lu tuan memiapai jenjara dalam jepara. Lukun yang sahaja ASEAN lu tuan memiapai ABSHAN ne, Federal Democracy binausu potongnya usang kongsi SCEF ne, sesabi bukan sahaja tuan melu jenjara lepara. Soalan dia ni kan jemputan ke binausu lu tuan datang macam siwe tuan bebole, tuan orang ni ABSHAN kan kulu jenjara lepara. ဒါနဲ့လူမျိုးစုတွေမြို့သမီးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တန်ကုန်မြင့်တင်ပေးပြီးအောက်ခြေကနေထပ်ထည့်တိစောက်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တာကြောင့်အပေးရှားအနေနဲ့
1: စက်တင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကဗေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လူပေါင်း23ကျော်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီရွတ်တဲ့ဟာကိန်းကနန်းတွေမဟုတ်ပဲလူအသက်တွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်မှမြန်မာဖွဲ့အပြေးရှာကထောက်ပြထားပါတယ်။ယသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအည
0: နိုင်ငံ ခီးစဉ် တွင် ထိုရန်တို တက္ကသိုလ် တွင် မြန်မာရေး သူ တည်တနာ ပြုလုပ်နေ သော ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံတဲ့ သတင်းကို တင်ပြပေးပါဦးမယ် Federal Democracy ပြည်နာစု ပေါ်ထွန်း၏ ဦးဆောင်ကောင်စီ SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟ ကနေဒါနိုင်ငံ ခီးစဉ် တွင် ထိုရန်တို တက္ကသိုလ် မှာ မြန်မာရေး သူ တည်တနာ ပြုလုပ်နေ ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မြို့သားညီညွတ်ရေး အစိုးရက အသိပေး ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှာ SEF အထွေထွေမှု အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ မြို့သားညီညွတ် အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ စမအောင် SEF နိုင်ငံခြားရေး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ ကျင်းပြကြကလာ အချုပ်ရေး ကောင်စီ မှ နန်းနယ် ဘလို့ နဲ့ ကင်း မြို့သား စီယုံ မှ စော်နီ မရော့ တို့ ပါဝင် ကြပြီး မြို့သားညီညွတ် အစိုးရ သမ္မတ ဂျမေ ဦးကျော်စောလည်း ပါဝင် တက်ရောက် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ ခီးစဉ် တွင် ထိုရန်တို တက္ကသိုလ်ရဲ့ Max School of Global Affairs and Public Policy တွင် ကလသမဂ ဆိုင်ရာ ကနေဒါ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Ontario ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီ Liberal Party ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တဦး ဖြစ်သူ Bob Yee နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကြောင်းနဲ့ Federal ရေးရ ကိစ္စရပ်များ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီ ကိစ္စများနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး အကြောင်းအရာတွေကို ယင်းနေ့ ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် Bob Yee ဟာ ကနေဒါ ဆိုရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး တန်တမန် ဖြစ် 2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ ကနေ 2018 ခုနှစ် ဧပြီလ ထိ တောင်းယူခဲ့ပြီ ကနေဒါ နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားရေးနဲ့ လူခွင့်ရေး ကိစ္စရပ် များရဲ့ မူဝါဒ ပိုင်းကို အဓိက ပုံဖော် ပေးခဲ့သူ ဖြစ်တယ် လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ဒါပြင် SEF ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာ Toronto တက္ကသိုလ်ရဲ့ မြန်မာရေး မူဝါဒ ရေးရာ သုတေသနအဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ Policy and Community Knowledge MyPack App နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ ဆွေးနွေးခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်ရှင် PBN အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း 3 နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပပြည်စီခဲ့တဲ့ တွင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PBN များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း 3 နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကို ဇွန်လ 1 ရက်နေ့မှာ online ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း PBN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PBN ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကိုတိုင်ထွန်းဦးက ဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းရဲ့ 3 နှစ်တာကာလတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လို့
2: ၍ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကြောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကြောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတ area ကမြန်မာ sprint humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: များနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခဏမှမိဘဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အသည်များကလည်းကွန်ပျူတာစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီးအဲ့လိုပြောကြားသူများတွင်ဘာမိုက်ကမ်ပိန်း UK မှာတာဝန်ရှိသူ Karen Baltasan Pi University International College ရဲ့ Head of MAD Program in Peace Studies ဖြစ်သူဆရာမမုံမုံမြန်၊ KDB ဂျာကာလာအချုပ်ကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်မီထူးနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ် Unit အစိုးရအဖွဲ့IMFUG မှဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ဝင်းမောင်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့မတရားစကားပြောကြားခြင်းဖွဲ့ဝင်များကြားဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမှုစီရင်ယူရတဲ့ဂိမ်းများနဲ့ညံစမ်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပ PBNM ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကက်မှာပုံမထီရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်သူများကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မနှင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ခန်းနာတို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်များ၊ဖွဲ့ဝင်များ၊ဂျာကာလာဆွေးရဖွဲ့ဝင်များ၊တိုင်းသားဖွဲ့စည်းများ၊နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့နီလန်းရှာဖွင့်နေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ2ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုရဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကြားနာပွဲမှာအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကော်နယ်ရဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးမြန်းမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာအရေးအဥပဒေဘာမာအက်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရေးရမုံငွေသုံးဆွဲဖို့ညှင်းဆန်နေတာတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ဗျူဟာမတွေ့ရတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကမက်ကော်နယ်ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်လွတ်တော်အမတ်မက်ကမက်ကော်နယ်ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကျောရောင်းနောက်ခံပြုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်တာနဲ့တရားဝင်ယူကောက်ခံရသားကောင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်တာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရောက်ပိုပြီးလိုလာသလဲ။ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒဟာဗမ်းလိုက်ပဲဈာနေ agnostic ဖြစ်နေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာကမ္ဘာပြည်နေရာမှာမဆိုပေးတော့ခါမှဈာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြပြသားသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုလိလိရှုထားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနေကြရွေးကောက်ခံဆိုရနေတာဆက်ဆံလိုလားတယ်လို့လည်းဒီပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ထိ ंछ ုံမှုဟာလွန်ကြီးမားလွန်းနေတာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲဟာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာရေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားမူဝါဒဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားသူတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့နေရာချို့မှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ဒီထွင်စမ်းသပ်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ CEPI ကနေမိုဒါနာဆေးကုမ္ပဏီနဲ့တခြားအဖွဲ့နှစ်ခုကိုဒေါ်လာတန်း60နီးပါးထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘွန်ဒီဘူဂိုအီဘိုလာမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ် CEPI ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Richard Hatchett ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်မိုဒါနာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 နှစ်လအတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုသက်သေပြခဲ့ပူးပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာခက်မှန်းရခက်တယ်လို့ကွန်ဂိုရှေ့ပိုင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဘွန်ဒီဘူဂိုမျိုးစိတ်အတွက်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဆိုအရကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုလူနာ280ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တန်တရားလူနာ1000ကျော်လည်းရှိနေပါတယ်။မူဒါနာဆေးကုမ္ပဏီအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဖော်ဆက်ပြီးအိန္ဒိယစီရန်ဖွဲ့စည်းကထုတ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှာသုံးခဲ့တဲ့နည်းပညာကိုပဲအသုံးပြုထားတာကြောင့်၆ဘတ်အတွင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာ AIDS ကာကွယ်ဆေးအဖွဲ့စည်းကနေအီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကုသဆေးအတွက်လည်းရမုံငွေတွေထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ကာယောဂါဆိုင်ရာရမုံငွေဖွဲ့ပါဝင်တခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးသွားမယ်လို့တရားစီထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲကားဘေးမှာချိန်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တံမှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလားတောင်ပေါ်လန်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြပြီအစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမြက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာခ ချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လားကော့ဂရိတ်ကမြောက်ပြီးအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလीရွာထဲမှာไข่မျိုး

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဗလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ဆယ်ရက်သာလိုတော့တဲ့ချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလာစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဗလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဗလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဗလားအားကစားကွင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဗလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေညှင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ PK လာကကင်ညာနိုင်ငံကចောင်းသူဘော်ရာဆောင်တစ်ခုမှာចောင်းသူစစ်ကြောဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မိရှုမှုကိုစီစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မင်းကလေးကိုအကို21ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နေပါရှားမြို့တရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးသက်နိုင်ဖို့နဲ့ဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမင်းကလေးတွေကိုကလေးသူငယ်ကြီးဟာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးရဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ချိန်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးစီးသွားမယ်လို့တရားရုံးရောတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကပါညွှန်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့လဲရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုမေးမြန်းမှုနဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စေကျော်တက်အွယ်မင်းကလေးကိုအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ထွက်ပေါက်မှာရှိတဲ့မွေးရကိုမိချင်းနဲ့ရင်းနှီးစီတုံးပြီးရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ចောင်းသူကိုဦးဖက်ကရှေ့နေကတော့ဒီကလေးတွေကိုချုပ်နှောင်ထားဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတော့တခြားအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကာယကံရှင်တွေကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မိရှုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ခုထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝမှန်ခွဲချလို့မရတဲ့ရုပ်အလောင်းအချို့ရဲ့ DNA စစ်ဆေးထားတဲ့ရလက်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
2: ဒီကရင်ဒီလာတွင်မှာစီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုကြီးတဲ့တင်လေရွေဖြတ်ပြန်တန်းတဲ့ရေအတွက်ဟာ12,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာလေကြောင်းလိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းခဲ့ကြပြီးဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာရှောင်ခဲ့ကြတဲ့စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ဟာအခုခါမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းအများစုကပြန်လည်အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းလေရင်ဖြတ်တန်းမှုဟာမနှစ်ကမေလကနဲ့ရှင်ရင်385ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်မှာစီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအာဆက်ယာရူကနေဖြုတ်ချခံရပြီးဆလင်းနစ်ကြာပြည်တွင်စစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်စီးရီးယားလေပိုင်နက်ဟာလေရင်လေလုံးဝမပြတ်တမ်းရနိုင်နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခုလိုအချိန်ထိပြောင်းလဲလာမှုဟာစီးရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမြတ်များသိရရှိနိုင်ပါတယ်။စီးရီးယားဆိုရတဲ့ဟာလေကြောင်းလိုင်းတွေလေပိုင်နက်ဖြတ်တမ်းကားကိုတွန်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းပုံလေးဖြတ်တမ်းက $499ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့လကလေရင်တွေဖြတ်တမ်းမှုတွေကနေရတဲ့ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.9သန်းလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားရေဘက်လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတော့ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။ယင်းကအားထားခဲ့ရတဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွင်းလေပိုင်းနက်တွေဟာမလအတွင်းမှာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။အပီလန်မှာစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရက်စေကြောင်းလေပိုင်းနက်တွေပြန်ခွင့်ခဲ့ပေမဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ဒူဟာကနေဥရောပကိုပြန်တန်းတဲ့လေရင်အများစုဟာအီရန်လေပိုင်းနက်စာစီးရီးယားလေပိုင်းကိုဖျက်ပြီးအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားလေပိုင်းနက်ကိုဖျက်ဆီးမှုဟာခီးစဉ်အချိန်ပိုတိုတောင်းပြီးလောင်စာဆီကုန်ချမှုလည်းတက်တာတာကြောင့်အခုလိုကပ္ပရီနယ်စည်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလေရင်တွေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ခုချိန်ခါလို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပူပြင်းတဲ့နှွေးရသီမှာအချို့ရင်တဲ့အေးအေးဟာအင်မတန်လူကြိုက်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအလွန်ကြုံစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကျမ်းမာရေးစိုးကြိုးတွေပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့စားတောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထိုင်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးရဲ့တရက်ဖြန်းပြတရားစားသုံးနှုန်းဟာလက်ဖက်ရည်စွန်း20စွန်းအထိစားသုံးနေပြီးဒါဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအကြံပြုထားတဲ့ပမာဏထက်3ဆကျော်ပိုများနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရကစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ကဖေးဆိုင်တွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအရ Coffee 8တစ်ခွက်မှာပါဝင်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကလက်ဖက်ရည်စွန်း9စွန်းကနေအခု3စွန်းအထိလျှော့ချဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကတော့ဆိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Coffee ဆိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ချွေးတွေမှာထည့်တဲ့တရားပမာဏကိုအရင်ကထက်ထပ်ဝက်လောက်လျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေပါပြီ။အစားအိမ်မှာတော့တောက်ရခတ်သလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။တဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အချွေတွေကအရမ်းများလို့ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီတရားသုံးဆမှုလျှော့ချရေးလေတာဟာအခုဆိုရင်တခြား800အာရှနိုင်ငံတွေကိုပါပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချတဲ့အချွေတွေမှာတရားပဝင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် level ကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတရားပဝင်မှုများတဲ့အချွေတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမဲ့စီစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဆိုင်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတာမန်လက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းလို့ပဲထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကြမ်းခင်းကြွေပြားတွေရဲ့အောက်မှာဝင်းပေါက်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ကနေဆင်းသွားရင်မြေအောက်18မီတာအနက်မှာစနစ်တကျဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥမင်မှာအစင်းလေကားတွေလေးဝင်းလေးထွက်စနစ်တွေနဲ့လက်စစ်တပ်အားပေးစနစ်တောင်ပါရှိပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်လန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်စစ်ရင်ငယ်တစည်းကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂို
3: မြို့ဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြို့မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းဟာနေဆက်တဲ့ဘက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတီဟွာနာမြို့အထိဆက်သွဲထားပြီးအကွာအဝေးမီတာ600နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာလရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကို6လကြာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုဘင်ကားအဖြူတစည်းပေါ်တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီရင်ကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ခဲ့ရာကီလိုမီတာ20ခန့်ခရီးနေပြီးနောက်အထုပ်တွေကိုအခြားပစ်ကစ်ကားတွေအပေါ်ပြောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရင်သုံးစီးစလုံးထဲမှာမိုးရဲဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဘက်ကနေဥမင်လိုင်းခေါင်းကိုအုံပြုပြီးတေဆောင်လာတဲ့ကိုကင်းစုစုပေါင်းတတန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်40ကျော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
4: Put directly
1: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အခုချိန်မှာကိုကင်းဟာမူရကိုင်းတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့ခမားတို့ရင်တွေ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုနှလုံးရက်သွားစင်နဲ့သူ့နှစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒေတာခအာနာပိုင်တွေကဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာအသက်18နှစ်မှ23နှစ်အကြာရှိအမျိုးသားလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့အစိုးရသူတို့ဟာ ARG အနေကြီးတဲ့ဟာလက်စကိုမျိုးစစ်တဲ့မူရရာဇာကိုင်းအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူတွေလို့တန်တရားရှိကြပါတယ်ရှင
0: ်။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Washington ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ် Hezbollah တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah ကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နီကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်လင်းလာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဝအပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပခါနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘီလဲကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရဲဆဲရေးလဲမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ
1: ။လေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ဟာဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးအပြစ်ခတ်ရဲဆဲရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲဒန်နီယယ်ဟော်လာကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်ကတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ဟာအပြစ်ခတ်ရဲဆဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအပြစ်ရဲဆဲရေးဟာဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်သွားဖို့နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကနေဟက်စ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုခွာသွားဖို့ပုံမူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လိုင်းငင်မှုဟောက်မှာနှစ်ဖက်စလုံးဟာစမ်းသပ်ဇုံတွေတတ်မှတ်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဇုံတွေမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကပြည်ဝထိန်းချုပ်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဧပြီလမှာရခဲ့တဲ့အပြစ်ရက်ဆဲရေးအပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်ပြီးမေလမှာအပြစ်ရက်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လေဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ Hezbollah ဘက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုကြားဖြင့်ဟန်တားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြားသဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့်ဘေးရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေပုံရက်ွက်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေခက်တာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်မှာအီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ Hezbollah ဘက်ကနေဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကမတ်လမှာစတင်ထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်နဲ့လုပ်တဲ့ဗလုံငင်းချိုင်းသဘောတူညီချက်မှမစိုးလေဘနွန်အတွက်အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးလဲပါဝင်ရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။အခုလိုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲလိုက်တာကဒေသရင်းပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေမြင့်တက်လာစေတာကြောင့်ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာယင်နာဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယင်နာစိမ့်တစီကိုဒေါ်လာ100အောက်မှာရှိနေပြီး100ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကဗုဒ္ဓဦးနေမှာတာဝေး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းအပါအဝင်စွိုင်းအင်နဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဆက်ကနေကီလိုမီတာ 1100 လောက်မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ရင်းနှီးလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခရွန်ရှက်တဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့တန်ဘက်စ်ဒေတာကစစ်ယုံတစ်ခုကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစိန့်ပီတာစဘတ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်မစတင်မီနိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရုရှားပုံစံဒါဗော့စ်လို့တင်စားကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးဖိုရမ်ဟာသမ္မတပူတင်အတွက်အလွန်အရေးပါပြီးသူကိုယ်တိုင်တောက်ချာနေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အိစိတ်ကိုလည်းနာယီအတန်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ကရင်မလင်နန်းတော်ကတော့ဒါအတွက်ပြန်လက်တွန့်ပြန်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်ဖို့မြေချွာမို့
1: ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလက်တွန့်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ကိုဒီတက်ခိုက်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အထူးစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အရင်တည်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းလူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးယူကရိန်းကခုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာယူကရိန်းဟာအမေရိကန်လို့ Patriot 4ချောင်းရံကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပြက်လက်နေပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အရန်လက်နဲ့ပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းဟာရုရှားပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေရံကနေမကာကွယ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကဒုံးချီကာကွယ်စနစ်တွေထပ်ဖို့ပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအတွင်းဗန္ဒာရေးဥပဒေပိုင်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းကြံ့ကြာမှုတွေကြောင့်လက်နက်ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနေတိုးအကြီးကဲမတ်ရူတီဟာကီဗက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီနဲ့အတူစစ်ပွဲတွင်ကြဆုံးလေပြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်သည်တော်တွေကိုအလေးပြုခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းသမ္မတနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင
2: ်။ပင်လယ်ခွေ့ဒေသအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုမှုတွေကတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာရိန်၊ကူဝိတ်နဲ့တခြားဒေသတွင်ပြင်းထန်တွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအများစုကိုတားဆီးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ချို့ကတော့ကြားဖြတ်ပြစ်ချမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကကူဝိတ်ကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်20ဟာပြင်မမရောက်ခင်ပြတ်ကျသွားခဲ့တာသို့မဟုတ်ပြန်တန်းနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေသားသင်္ဘောတွေနဲ့ကူဝိတ်မှာခြေဆိုင်ထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အီရန် drone တွေကိုလည်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဒုံးကျည်3စင်းကိုလည်းကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းဟော်မုတ်ရေလက်ကျအနီကအီရန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ကက်ရှ်တွန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာတွေကတော့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်ချက် IRGC ဟာဘာရိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Captain တောင်ဘက်ကသက်သွေးရေးမျှော်စင်တစ်ခုကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအတွက်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့လည်း IRGC ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုအားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အီရန်ရဲ့အကြောင်းမရင်လုံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြန်လည်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာဒီကနေ့တရင်ဘက်ကပဲစစ်ပွဲဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုတည်းရရှိထားတယ်လို့အီရန်ရောအမေရိကန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့တီဟီရန်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမရက်သွားသေးဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့တီဟီရန်နဲ့ဝါရှင်တန်တို့ဆက်သွယ်မှုရက်စားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငြင်းဆိုပါတယ်။ငါနေ့ကအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးမှုနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟီဘိုလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်ဗနွန်တနင်္ဂနွေမြစ်တွေကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ရှင
3: ်။ရုံးကန်ရတဲ့ခုမျိုးဆက်တထေးဖွဲယူလို့လိုက်သွားရင်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်မိတယ်။ဝမ်းနဲ့တဲ့အကြောင်းကဂုံနူးငါးပါးသားနဲ့အောင်ခဲ့ပြီး MTU ဒုတိယနှစ်နဲ့ဆက်မတက်လိုက်ရပဲအခုအိမ်ကူလုံနေရတဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ဝမ်းသာတာကကိုမြမာတွေဖွဲယူနေကြတာအများကြီးတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲခံစားမိရင်ကတဆက်ထဲမှာအခုခေတ်မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အခြေအနေအသီးသီးကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။2022ခုနှစ်ကစပြီးအဓိကရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတာပါ။အခြေအနေမပြတ်ကြောင်းတက်ဖွဲ့ယူအလုပ်ဝင်ကြရသူလူနည်းစုရဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်နိုင်ကြတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေမပါတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အများစုလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရပ်တန့်သွားပြီးမိသားစုတာဝန်သာမကကိုယ်ဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါရာကပြည်ပကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီမာရီမဲကြံခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအပူပင်ကင်းကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေရှက်သွားခဲ့ရတယ်။ Generation Z တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာ Digital Kid နဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ Internet, Smartphone, Social Media တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွေကတခု Facebook, YouTube, TikTok, Instagram စတာတွေကိုနေ့စဉ်အသုံးများကြတယ်။ Technology နဲ့သိကိုရှင်းနေကြတယ်။ကိုယ့်အမြင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတတ်တယ်အလုပ်ရွေးရမှာလစာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ freedom work life balance mental health စတာတွေကိုလည်းအရေးထားတတ်တယ် trend အသစ်တွေ online culture တွေကိုမြင်မြန်လက်ခံတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေလိုကိုနေထိုင်ရကိုနေရတာကဘာကြီးလို့ထင်တလုံးခင်မဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကြီးပြင်းလာကြကကဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံမြင်နေကြသူတွေဖြစ်နေကြပြီဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးအလွယ်တကူလဲသင်ယူခွင့်ရရှိကြသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ထံကနေမိဘတွေကနှီးပညာလူမှုဆက်သွယ်ရေးစတာတွေကိုပြန်လည်သင်ယူနေကြရပြီ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်